napredujemo, so se ne v kom govorit. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so videli, da sem se malo strav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da se spet v mislu govori, kao.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
9: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
8: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Študenti Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala. Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ujo.
10: Pa restauracija Orl.
13: Je. Yeah.
10: Pa klička pri treh himniki.
13: Pa kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
15: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
9: Da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Ja, kak?
1: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
15: 21. august. Legendarni Blavi Orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
14: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
15: Letni odr Ruše.
14: Poletje, ki ostane.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
16: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

Stanje na cestah to jutro, previdno strpno na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške je zastoj, zamuda je približno 20 minut, na drugih posebnosti to jutro ne beležimo, če vi kaj opazite tam zunaj pa prosim pokličite 0800 10 55.

0: Še aktualne temperature 13 do 14 stopinj poprečju na našem koncu, Nedeljica 14 stopinj Celzija. Sicer pa danes lepo sončno vreme do 32 stopinj se nam obeta. Jutri še, v glavnem, zjutraj do popoldne, tudi popoldne še lepo sončno, potem pozno popoldne in proti večeru nekaj oblakov, morda tudi kakšna kaplja dežja, sicer pa napovedanih za jutri 35 stopinj.
1: Raz in Medved Show v soboto.
0: Pa je minuta čez sedmo, Marko se danes družim z vami, Tomaš je še na dopustu, sicer pa praznična sobota. Upam, da ste tudi tisti, ki ponavadi v soboto morate delati danes fraj. Dobro jutro.
1: Raz in Medved Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

The Goo Goo Dolls in Iris, 9 minut je čez 7, lepo dobro jutro želim, Marko. Se opravičujem, in čeprav je danes praznik, smo tukaj za vas, z vsemi informacijami, s totimi hudimi hiti, sicer pa danes v Fras in Medvar šovu tudi bomo slišali Marjana Vedlina, ki je šel z letalom oziroma po letalo na Novo Zelandijo in je na poti domov. Tudi Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, vleti mimo in pa danes tudi par kart za letni oder Ruše, torej v sobotnem Frasi Medvarčovu, malo kasneje vse informacije še dobite pravočasno, tako da ostanite na totem, dajmo se skupaj počasi malo prebuditi in pretegniti tudi s totimi hudimi hiti. Taylor Swift je tukaj in Cruel Summer.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran in Photograph, 19 minut čez 7. Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, dobro jutro in še več muzike imamo za prebujanje. V nadaljevanju Mandy in Westlife, fantastična skladba, predtem pa še en čudovit duet Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream. Dajte si na glas pa uživajte.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kog?
4: Tu smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Ti si pa te vtorek, take zemljice, dobro, dobro.
8: Ja, v korenčku.
4: Kako v korenčku?
8: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
4: Pa ti si ja vano tam.

0: Kamo noc, kaj veden?
1: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualno stanje na cestah, zelo previdno prosim na štajerski avtocesti med počivališčem Lopata in priključkom Žalec Arja vas v smeri Ljubljana je prišlo do prometne nesreče, tam je tudi zaprt vozni pas, nastali so tudi zastoji. Sicer pa gneča še na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je zamuda približno 20 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa prosim to sporočite na nič 1055. Še aktualne temperature, 14 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Negovski vrh 16 stopinj Celzija. Danes nas čaka lepa sončna praznična sobota, do 32 stopinj je napovedanih, jutri pa sončno zjutraj, dopoldne, popoldne, potem proti večeru pa tudi nekaj oblakov, morda celo kakšna ploha, napovedanih je okoli 35 stopinj.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše. Odvedno.

0: Vlado Kreslin in tvoje jutro 7:37, kaže ura, dobro jutro in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Ja, danes je torej 15. avgust, sobota in praznik Marijinega vnebovzetja, sicer pa so se na današnji dan rodili Napoleon Bonaparte, francoski cesar, tudi Ben Affleck se je rodil na današnji dan, Joe Jonas in pa Jennifer Lawrence, ameriška igralka. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1877, Thomas Alva Edison na fonograf posname pesmico Mary Had a Little Lamb. Leta 1916 prvič uporabijo tanke v boju, leta 1939 v Los Angelesu premierno uprizorijo Čarovnika iz Oza, leta 1961 začnejo graditi Berlinski zid, leta 1965 na današnji dan Beatli odigrajo koncert pred 60.000 oboževalci na Shea Stadionu v New Yorku. To je bil tudi dogodek, ki so ga kasneje označili za rojstvo oziroma za velik doprinos nastanku Arena Roka. Leta 1969 se prične festival v Woodstocku in leta 1998 Apple predstavi osebni računalnik iMac G3. Verjetno se ga spomnite, verjetno ste ga tudi nekateri imeli, tisti, ki je bil take jajčaste oblike, čeprav uradno je bilo kot kaplja. Vse v eni škatli in v takih živih različnih barvah. To je bilo torej na današnji dan, 15. avgusta v zgodovini. 7:39 kaže ura, lepo dobro jutro želim, nadaljujemo s totimi hudimi hiti in tukaj že Christina Perry, Jar of Hearts.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Cars in Drive na Totem Radio, 11 minut je pred 8, tako 7 in 49 in že čez 12 ur, lahko spet poslušate Toti Radio, namreč v teku bo že prenos, neposredni prenos tekme iz ljubljanskih Stožic.
1: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
2: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavah.
1: Neposredni prenos na Totem Radiu že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 6:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
5: Ko pijem nova prikazni.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
6: Že 30 let.
8: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: S svojim štikerom Pirčka na Slovenski ulici.
12: Ujo.
11: Pa restauracija Orl.
12: Je. Yeah.
11: Pa klička pri treh hibniki.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualno stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Lopata in priključkom Žalec Arja vas v smeri Ljubljane, tam je prišlo do prometne nesreče, zaprt je vozni pas, previdno strpno pa še na podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške je približno 15 do 20 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoje poti, to jutro nič 8 nič 10.55.
0: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Še aktualne temperature, 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Nuskova 18 stopinj Celzija. Danes nas čaka lepa sončna sobota pri 32 stopinjah, jutri pa recimo, da sončna nedelja vsaj v prvi polovici dneva, v drugi se lahko morda pojavi tudi nekaj oblakov, še kakšna ploha, sicer pa 35 stopinj.
4: To ti radio.
5: Fras in Medved Show
6: v soboto.
2: Minuta čez 8. Marko, vas lepo pozdravljam, dobro jutro želim in tudi danes na praznično soboto pride mimo vodja mariborskih tržnic, Nataša Matijevič, da malo pove, kaj vse nas čaka na tržnici, ker je odprta. Čez 3 minute.
5: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: In so 4 minute čez 8, Marko, vas lepo pozdravljam in je čas, gremo na tržnico.
1: Gospare, pincle, domač?
2: Vse domače, petržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Tako, in Nataša Matijevič je tukaj, vodja Mariborskih tržnic. Lepo dobro jutro, Nataša.
4: Dobro jutro.
0: Tudi na praznik ne počivaš.
4: Ne,
0: zato, ker tudi branjevci in branjevke ne počivajo. Ne?
4: Ja, res je. Prejšnji teden smo rekli, da ne bomo delali, ampak glede na vreme, ki sicer ni najbolj ugodno za predelovanje vrtnin, ampak naši branjevci znajo in kdor zna, zna in ima polno zelenjave in polno sadja in so se odločili, da bomo pa vseeno danes na tržnico prišli.
0: Super.
4: Tako se je odločila tudi hiša kruha in tako da imamo danes na tržnici zraven zelenjave, sadja, rožje, tudi veliko, veliko izbiro iz hiše kruha, tako da ni bojazni, da kruha danes zmanjka komu.
0: Fantastično. Nas pa smislo, ker sem gledal na vašem Facebooku, sem videl, da, da je zaprta tržnica v soboto, smislo super, naj si malo oddahnejo, ne, vsi skupaj.
4: Res ampak... je, ampak očitno so se naši branjevci odločili, da ko zelenjavo potrgaš, ne, in če ne prodaš in tudi ne bo počakala do drugega torka, srede, ko bo spet tržnični dan, tako da ja, so se odločili, da jih in jih je tudi veliko danes na tržnici, tako da se splača priti na tržnico. Če ne drugače, na kako kavico, pa malo sprehod, pa si prinesete. Če ne drugače, kako lubenico si odnesete domov ali pa kako sadje. In pa za vse tiste, take kot sem jaz, ko smo prišli danes po noči iz morja in imamo prazen hladilnik, seveda.
0: A, seveda, se napolniš.
4: Ja, in pol greš na tržnico in ne, pogledaš. Ne dela sicer mesni paviljon, da ne bo kdo razočaran, mesnice in pa sirarjev ni. Je pa veliko zelenjave, fižola, bučk.
0: Je tako bolj zdravo.
4: Tak. Ja, ja, danes tako fino, zdravo, kosilo, lahko.
0: Ker jaz sem isto, včeraj sem nekaj skakal, sem potem pa smisla, ja, grem v soboto v trgovino, potem imam mir lepo, danes pa zjutraj razmišljam, čekaj. Aha.
4: Veliko
0: je
4: vas je bilo takih. Meni je včeraj telefon brnel na poti nazaj. Ne? Veliko vas je spraševalo. Joj, smo pozabili, kaj tržnica bo jutri delala. Ne? Ja, bo, ampak bomo pa danes vegetarijanci.
0: Evo, zmenjeno. Pa se še v zmrzovalniku ziher se kaj skriva not, če se komu zalušta in je zadeva rešena. Ok, 7 minut čez 8, privoščimo si eno skladbo, pa smo takoj nazaj.

0: 10 minut je čez 8, gremo nazaj na tržnico.
1: Gospare, pince domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Tako, Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, je tukaj. Povedali smo, da je tržnica odprta. So si branjevke in branjevci premislili in imajo polno vsega, tako da lahko pridete na zeleni del, seveda mesni paviljon pa danes ne obratuje, ne?
4: Tako je, obratuje pa hiša kruha, tako da kruha v izobilju in pa seveda tistih njihovih dobrih pit, rogličkov, mafinov, keksov in pa vse vrste kruha, ja seveda.
0: Ok, Nataša, ti si direkt z morja. In direkt si prinesla eno veliko kišto. Pa sem ti povedal, da sem sam, ne, da Tomaža ni.
4: Ja, ampak,
0: to za tri ljudi tu.
4: Ja, ampak mogoče veš, ko kuhaš zelenjavno juho, ker je v tej eni, v prvem delu je zelenjava. Za eno dobro zelenjavno juho, ker smo rekli, da danes mesni paviljon ne deluje, ne, in kljub vročini zelenjavna juha vedno paše, le klimo si vklopiš, pa tisto juhico poješ, ker paše.
0: Tako.
4: In zdaj sem ti prinesla res veliko, veliko različne, da boš sam kuhal.
0: Ja. Ampak mislim, to je izziv za mene, vse si mi povedala, zdaj za kolerabo pa to, kolerabe še nisem uporabljal, vse ostalo pa sem že, tako da bom že nekaj spocil.
4: Kolerabe, če še nisi uporabljal, ko boš rezal na drobno za juho, ne, proba en košček pojez, koleraba je meni noro
0: surovo,
4: dobra surova, joj, res, puljo imam rada, ja, še si grem po tržnici, si jo prerežem, pa jo grizem, ko en zajček.
0: Dobro, kaj še se skriva tu not, vidim neko paprika ven,
4: Torej, za dobro zelenjavno juho, ne, rabiš por, korenje, peteršilj, celer, kolerabo, fižovček, tale fini, sladki, okrogli, mali, pole, če imaš doma še en krompirček, ga boš dal noter, da malo zgustiš juhico. In na koncu, kot sva rekla, ne, knedlčke, probaj, res so dobri, take, kar zakuhaš jih v juho in na koncu jih dodaš in je bo res odlična juha.
0: Ok, kaj pa se skriva v oni vreči?
4: Ja, v tej vreči se pa skriva paket hiše kruha. Torej, danes sem ti prinesla moški kruh.
0: A to je oni semeni?
4: Ja, ja. Kaj ti zdraven zelenjavne juhe, ful paš moški kruh. To je tisti, ki ima 20% pirine moke in vse ostalo so pa semena.
0: Wow.
4: In zato pač v hiši kruha rečejo, ne, moški potrebujejo veliko semen, da lahko tudi imajo veliko semen. tako pravi šef. Moški kruh zelo priljubljen, tudi pri ženskah, zelo zdravilen, zelo taki očiščevalen, je pa seveda zraven, ne, moškega kruha, ržene žemljice, tudi štručka s pršutom in sirom, pa nekaj sladkega, orehov rogliček, tisti njihov fini orehov rogliček v mleti. Ja, danes ti ne bo hudega.
0: Viš, zdaj fajn, ker si lušte naredila, ampak lahko tudi jaz takoj pojem to, ne?
4: Ja,
0: ni ono, ko se menimo.
4: Za malco, štručko, zdraven juhe, moški kruh, za poobedek pa orehovo potičko, tako da danes si zmagal.
0: Rešen.
4: Vegetarijanc boš postal za en dan. In to
0: šta,
4: je to.
0: Tvoj materinski čut je neverjetno, ne? Kak naj, nama nosiš vedno, pa skrbiš za najo, tako da hvala lepa, Nataša.
4: Z veseljem.
0: Hvala lepa branjakam in branjacem, seveda, za vse, kaj prinesete. Dajmo pa še malo premakniti na naslednji teden, ker se bliža, ne? Festival Paradižnika in Italijamo Fest.
4: Bliskovito hitrost, ja. Tudi vreme. Vreme je tako, kot smo mi na tržnici. Rečemo, da bomo delali, pa ne bomo delali, pa pridemo, ne? Tak je vreme. Nekaj

0: Nam grozi z nekimi nevihtami, ampak zdaj spet kaže, da bo sonce.
1: Ja, ampak še en teden do takrat, tako da bomo malo počakali.
0: Festival paradižnika bo, to smo se odločili. Strokovni del bomo izpeljali že v petek zjutraj, tako da vsi, ki vas zanima, morate vedeti nekaj. Paradižnik je res kralj poletja. In o njem je potrebno, če ga gojiš doma, res veliko vedeti, ker hitro se zgodi, da začne črneti, da ne rodi, da listi odpadajo, da je karkoli narobe. In zato se Miša Pušenjak tako potrudi, da nam vsako leto res da temeljite napotke, kako ga gojiti, kako ga zalivati, kaj mu dodajati, kdaj kalcij, kdaj druge vitamine, kdaj karkoli. Tako da v petek zjutraj pridite poslušati Miša, vsi tisti, ki imate doma paradižnik in imate z njim probleme. V petek zjutraj bomo tudi izbrali najbolj okusen paradižnik na tržnici, torej naši branjici bodo prinesli paradižnike in prav anketa bo, dobili boste glasovalne listke, morali boste probati vse paradižnike in glasovati, tako da v petek izbiramo najbolj okusen paradižnik. Med tem, ko pa ja, sobota je pa tisto, ko pa čakamo na orjaka in komaj že čakam, da vidim, koliko bo tehtal tale naš orjak, ki je nekje zdaj na enem vrtu, pa še ne vemo, kje, ne.
1: Tako, rekla si, da je rekorder kilo 900 nekje.
0: Ja, malo manj kot 2 kili smo imeli prvo leto. Tudi letos sem že videla velike paradižnike blizu 2 kil, tiste ta prve, ki jih seveda ni več, ne, ker niso mogli počakati, niso mogli ostati. Zato apeliram na vse, ki imate doma paradižnike. Vsi, ki kažejo, da bodo imeli več kot 700 gramov, prinesite jih. Morda bo vaš tisti, ki bo dobil glavno nagrado. Ne glede na to, kaj, bomo pa iz vseh paradižnikov skuhali paradižnikovo juho, ki jo bomo potem seveda pojedli.
1: Fantastično. Ob tem pa še Italiamo Fest, ne?
0: Vse ja, italijansko, to je vespe, fičeti. To bo pa res taka pozno poletna podopustniška zabava, sproščena, lušna z italijansko glasbo, z vespami in pa seveda z dobro hrano, testeninami, picami, italijanskimi jedmi, sladoledom, fokačami, skratka, ne bo manjkalo ničesar, ne dobre glasbe, ne dobre hrane, predvsem pa ne tiste nore popoletne energije, ki nas bo spremljala naslednji vikend.
1: Tako, Nataša, moram še samo vprašati za konec, ker vem, da si prišla tudi že našemljena v čebelico. Ali se za Italiamo Fest pripravljaš? Imaš kakaj lik
0: v glavi? Dress code je obvezen, ne? Neko tako oblekico, poletno, pikčasto, moški v kratkih hlačah obvezno, pa v mokasinih, ženske v kakih lepih krilcih, oblekcah, ne? Trak v glavi, taka tista italijanska čista moda, poletna, sproščena.
1: Pa na vespi se pripelješ.
0: Na vespi se pripelješ, pa kake lahke čeveljčke, ker bomo baje plesali.
1: Ok, evo, vse smo se zmenili, naslednji teden torej Festival paradižnika in Italiamo Fest, za danes pa ne pozabiti, tržnica je odprta, ne glede na to, da je praznik, pridite mimo in si nakupite.
0: Tako je, tržnica je odprta in velika je ponudba, če ne druga, pridite po šopek in po kako sladico za pokosilo.
1: Če pa za danes imate, pa je tržnica odprta tudi jutri.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Ja, diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
5: Ni vam treba daleč.

0: bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh himnih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto kr-

0: Užitki ob žaru.
1: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Stanje na cestah v tem trenutku, previdno strpno na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, je približno 20 minut zamude, drugih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo, saj po naših informacijah je tako, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5. 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, nadole 21 stopinj Celzija. Kaj nas čaka danes? Lepo sončno vreme do 32 stopinj, tudi jutri bi naj bilo precej jasno, vsaj zjutraj dopoldne in popoldne, proti večeru pa se pojavi nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha, napovedanih pa je 35 stopinj Celzija.

0: 8:39 kaže ura, čas je za
1: pregled tedna.
0: Mariborska knjigarna Mariborka je bila znova tarča vandalov. Kristjan Čeh je v Birminghamu v metu diska obranil naslov evropskega prvaka in z metom 72,51 metra postavil še nov rekord. Priča smo bili popolnemu sončevemu mrku, v Sloveniji smo lahko opazovali le delnega, ob tem so nočno nebo krasili še perzeidi. Predjutrišnjo Traktor Race Jarenina 2026 dirko pa je v Toti studiju na pogovor prišel organizator Uroš Oroš. Pogovor najdete v Audio Špajzi. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso, ker jih ni niti sedem.
1: Toti hudi hiti za super soboto. Zaj low, jadu sad.

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Hej, Fonci.

0: 8:49 kaže ura. Lepo dobro jutro in na poti z Nove Zelandije domov v Maribor spremljamo Marjana Vedlina, mariborskega pilota, ki se nam redno javlja in opisuje svoje poti in dogodivščine. Marjan, dobro jutro, kakšna je situacija?
1: Lepo dobro jutro, smo še vedno na Filipinih, servis na letalo je narejen, res pa je, da pa bomo verjetno še ostali še en dodatni dan na Filipinih. Dva razloga, en je to, da nam je všeč, drugi je pa to, da smo se odločili, da bomo preskočili pristanek na Tajvanu iz finančnih razlogov, iskreno, ker enostavno tajvansko letališče zahteva enormen znesek za pristanek tega malega letala in smo rekli, bomo pač raje inštalirali dodatne gorivo, tako da bo to danes verjetno popoldan končano, jutri mogoče še malo kake malenkosti, tako da računamo nedeljo oziroma ponedeljek let do Seula, Koreja. To bo precej dolga pot svojih 12 ur, tako da moramo še videti v Koreji, ker Koreji je pa drug problem, tam pa nam letališče odreka parking celonočni. Ker pač uradna razlaga je, da imajo kompletno parkirišče zasedeno. Težko komentiramo, ali je to res ali ne, treba ne pač verjeti, tako da bomo mogli uskladiti z parkingom in pa z vremenom. Mislim, da bo vreme večji izziv kot pa parking. Parking bomo že nekako, če ne drugače bomo pač odleteli na drugo letališče. Vreme mora v tej zadevi sodelovati precej.
0: Ok. Non-stop se nekaj s temi letališči. Ja, tam ne smete, pa tega, pa ono, pa tam lahko, pa sami tankate, pa bla, bla, bla. Jaz upam, da se bo to čim bolj gladko razrešilo, Marjan, pa da se kmalo že vidimo v Mariboru. Vso srečo!
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Kopija Nova Pegasi.
8: Vse za šole v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kopija Nova Pegasi.
8: Že 30 let.
10: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Kok?
14: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
17: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemle pojedo, da se jih plačam pol.
18: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
19: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
17: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
20: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
21: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: je E2E. Podobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Minuta čez deveto.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. V Franciji pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Emmanuel Macron je zato premierju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila. Če ste računali, da bo v prihodnji teden dež končno prekinil sušo, ste se ušteli. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek dežjale za vzorec. Za kratek čas se bo sicer ohladilo, nato pa se v sredo vračajo temperature nad 30 stopinj. Suša se tako še ne bo končala, pa je že zdaj ponekod zelo huda.

Stanje na cestah, strpno na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške je gneča, zamuda je približno 20 minut in približno 15 minut zamude na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebro v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, tam zunaj pa nič osem nič, 10.5.5.

0: Aktualne temperature 20 stopinj na našem koncu, Nemčevci 22 stopinj Celzija, danes še lepo sončno in do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri se nam obeta vse v prvi polovici dneva lepo sončno vreme, v drugi bolj oblačno, morda še kakšna ploha pozno zvečer, sicer pa okoli 34 stopinj Celzija.
1: Fras in Medved Show v soboto.
0: Pa so 4 minute čez 9. Marko, želim lepo sobotno jutro, dober tek. Čez 2 tota huda hita preverimo, kaj vse lahko naši najmlajši počnejo danes, jutri in v ponedeljek. Ostanite na totem.
2: Kako je fajn, ko je sobota.
1: S totimi hudimi hit.

0: 11 minut je čez 9, lepo pozdravljeni na Totem Radiu. In ko se festival Lent konča, se Artcamp spremeni v poletni Artcamp in v njem lahko uživamo še celo poletje. Ob vikendih Narodni dom Maribor tako poskrbi, da se zvrsti še ogromno delavnic, aktivnosti in predstav za otroke. In producentka poletnega Artcampa, Lana Goršič, vabi danes na to.
1: Od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, prav tako na gibalnice, gibke, prožne vsega zmožne, ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10.30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev, ob 18. uri pa kovček teta na obisku, to bo pa glasbena predstava za otroke, z nami bo Mateja Fi.
0: Evo, ogromno stvari se dogaja že danes, kaj pa še jutri, Lana?
1: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, ter gibalnice, imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v izvedbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
0: Tako, to se torej dogaja ta vikend v Mariborskem parku, sicer pa med počitnicami za naše najmlajše skrbijo tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, kam bodo otroke peljali v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
2: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna postolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
0: Evo, čisto vse je na voljo za naše najmlajše. Več informacij najdete na spletni strani Narodnega doma Maribor in pa na zpm-mb.si.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko zelo zgodaj vstaneš, vsi v stanovanju in bloku še spijo, tišina, milina, tudi sam se tiho premikaš in vse počneš tiho, da koga ne zbudiš, ne? Ampak potem se zbudi še maček in vsak tvoj premik razume kot igro in šprinta po stanovanju, dela salte v kadi, pleže po stropu in gre 7-krat praskat na mačji veci.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tutti Radio Maribor.
1: Pogrešate brezskrbne italijanske

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Radijska mreža, Toti Radio.

Stanje na cestah v tem trenutku gneča je na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, zamuda je približno 25 minutna, sicer pa gneča tudi na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, tam je torej območje zastojev, zamuda približno 15 minutna. Drugih osebnosti zaenkrat ni o njih, tudi ne poročate. Če vi kaj opazite tam zunaj, pa prosim pokličite 0800 10 55. Še aktualne temperature, 21 stopinj na našem koncu, Niverce 24 stopinj Celzija v tem trenutku. Kaj nas čaka danes? Še lepa sončna praznična sobota do 32 stopinje napovedanih, jutri več sonca zjutraj, do povdne še v delu popodne.

0: Eva, potem bi se naj pooblačilo in tako tudi ostalo, 34 stopinje napovedanih in zvečer, pozno popovdne, morda tudi kakšna ploha.
1: Tvoje mesto.

Duffy in Mercy na Totem Radio 9.38, kaže ura v tem trenutku, lepo pozdravljeni in naj vas spomnim, da se je včeraj začel letni oder Ruše, torej 27. festival, ogromno brezplačnih dogodkov imajo na voljo, lahko vse skupaj preverite na letnioder.si, sicer pa tudi osrednji program na glavnem odru, tam pa so zadeve plačljive, imajo vstopnice in na Totem Radio za vas tudi nekaj vstopnic, In sicer tokrat za večer muzikala, to je kulturno društvo Only Jams in predstavlja svoj debitantski projekt, torej večer muzikala, spektakularen koncertni dogodek, pazite, 12 pevcev bo in 15 inštrumentalistov in bodo izvajali glasbene točke iz priljubljenih muzikalov, ki jih vsi poznamo, ne? Fantom iz opere, Mamma Mia, Briljantina, Nesrečniki, Levji kralj in mnogi drugi, tako da se res obeta en super glasbeni večer v Rušah, torej v torek 18. avgusta ob 20. uri, torej naslednji torek ob 20. uri za vas dve vstopnici, če se prijavite preko SMS-a na 051-220-220, pošljite SMS, ključno besedo Ruše in svoje podatke zraven in ste že v žrebu.

0: Dobro jutro, dober dan, Marko tukaj, hvala, da poslušate Toti Radio. Začetek nove sezone za vijoličaste zaenkrat dober. Po današnjem krogu pa je lahko samo še boljši, ne? Logično. Mislim, lahko je tudi slabši, ampak upamo, da bo boljši. Danes je fuzbal in tudi danes na Totem Radio za vas neposredni prenos.
1: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
2: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavah.
1: Neposredni prenos na Totem Radiu že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: se, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: P8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
4: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: vse na koncpoletja.si.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Minuta čez deseto.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V spodnji Savinjski dolini so presahnili namakalni sistemi, ki oskrbujejo več kot 900 hektarov površin, večinoma hmelja. Kljub hudi suši je bila prav zaradi nje odrejena prepoved namakanja zaradi preniskega vodostaja Žovneškega jezera. Kmetje že dolgo opozarjajo, da je potrebno zgraditi več novih zadrževalnikov, obstoječega in vodotoke pa poglobiti. Medtem bi morali za stabilno pridelavo hrane v celotni Sloveniji v naslednjih 20 letih z namakalnimi sistemi opremiti še najmanj 20 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Na družbenih omrežjih pa se širijo novi pozivi k množičnemu vdoru v Sevto. Po opozorilih maroških oblasti naj bi se to zgodilo danes, ko naj bi bil mejni prehod med Marokom in španskim ozemljem odprt zaradi praznika Marijinega vnebovzetja. Italija zato nadaljuje s poostrenim nadzorom potnikov, ki pridejo iz Španije. Preklic izvajanja šengenskega sporazuma z njo naj bi odpravili, ko možnosti ponovnega prečkanja migrantov v Schengen ne bo več. Na očesni kliniki v Ljubljani pa so obravnavali tri bolnike, ki so po opazovanju sredinega sončnega mrka imeli težave z vidom. O zamegljenem vidu in tiščanju očeh so poročali po opazovanju s prostim očesom. To naj bi sicer počeli le nekaj sekund, zato niso utrpeli trajne okvare.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še aktualno stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora proti Ljubljani, torej okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tudi gneča je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane približno 15 minut zamude, gneča pa še na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške 25 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko pokličete na 0800 1055.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Norički vrh 24 stopinj Celzija, danes bo lepo sončno do 32, jutri pa lepo sončno vsaj v prvi polovici dneva, 34 stopinj je potem napovedanih, popoldne pa nekaj oblakov, morda še kakšna ploha.
7: Toti radio.
6: Fras in Medvard Show v soboto.
0: In so 4 minute čez deseto, lepo praznično soboto. Želim, Marko, dober dan. Ne pozabiti, tržnica danes je odprta, torej glavna osrednja mariborska tržnica, zeleni del, zelenjava sadje to je, mesni paviljon ne, tako da pridite, če vam manjka kaj za kosilo.
8: Vretanje po bajti.
6: In to ti hudi hiti. V soboto.

0: You got it in Roy Orbison na Totem Radio. Dobar dan, želim Marko in včeraj, ko je bil petek, je bilo na sporedu skoraj nemogoče vprašanje, ki pa se ni odvilo tako, kot bi si jaz želel. Seveda pa na veliko veselje Ane in Jegra. Statistika pravi, da 54% vseh Evropejk in Evropejcev ob vklopljeni televiziji redno počne to.
1: Je.
0: Kaj je to?
1: Je.
0: Oba sta prvo trojo.
1: Ja.
2: Rezno?
1: Ja.
2: To je to? Bravo, veš, kaj malo pa sem, zajedna oba ponosna.
0: Ja, jaz tudi. Čekaj, še Tina se pripela.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Očitno je, da Jäger vidi na ekranu.
1: Ne.
2: Jaz pa sem pametna si hta dodati, ne?
3: Ne, tebi se pač tralo.
2: Ne. Ne.
0: Ja nič, čestitke obema.
1: Hvala.
0: Pokvarila sta mi, skoraj nemogoče vprašanje.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tine, Križanič, Tine. Je humor na dveh nogah, včasih na treh in dosti krat se med tednom oglasi v Fras in Medvard šovu ter pove kak slab vic, kar nekaj se jih je nabralo v tem letu in dokler so vici še na dopustu, se dajmo spomniti kakega najboljšega iz pretekle sezone.
1: Čuj, Fras?
0: Ja.
1: žena, ne? In mož? Čuj, dragi! Za rojstni dan bi mi kupil novega iPhona.
2: Ja, kaj pa oni drugi, koga imaš?
1: Oni mi bo laptopa kupil.
0: Jo, vedo sem. Ko si zdaj že bil na 3/4, vedo.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Huskvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
10: Pomurski sejem.
11: Že 26 let
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
12: Hamburger Hill.
11: In zmagovalec je
12: Hamburger Hill.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
14: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
7: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
14: Letni oder Ruše.
7: Poletje, ki ostane.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na podravski avtocesti na med razcepom Draženci in priključkom Hajdina v smeri Maribora na okvarjeno vozilo ovira promet, tudi gneča je pred prehodom Gruškovja v smeri Hrvaške, tam je približno 20 minut zamude, sicer pa gneča še na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, tam je približno 20 minut zamude, nekaj gneče v nasprotni smeri proti Mariboru in pa zastoji tudi na štajerski avtocesti cesti pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije, tam pa 10 minut zamude. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa dajte to prosim sporočiti na 0800 055 055. 25 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Neradnovci 27 stopinj Celzija, danes bo lepo sončno, do 32 stopinj je napovedanih, tudi jutri, vsaj zjutraj do povdne in v delu popodneva se nam obeta lepo sončno vreme do 34, potem proti večeru nekaj oblak.

Radio Tutti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: 10:39 kaže ura, lepo pozdravljeni, dober dan. 27. festival Letni oder Ruše vas od včeraj pa do prihodnje nedelje vabi na milijon aktivnosti, od rok tržnice do kulinarične ponudbe želodec na povorec, potem je tu Cantfest, pa ogromno brezplačnih koncertov, pa na lučkine modru pravljice, predstave in ustvarjalnice za otroke. Pa do glavnega odra sploh še nisem prišel. Na glavnem odru pa recimo v torek, 18. augusta v 20. uri, kulturno društvo Only Jams s svojim debitantskim projektom Večer muzikala. 12 pevcev bo, 15 inštrumentalistov in vam bodo pričarali glasbo iz najbolj znanih muzikalov. Od Mame Mije do Briljantine, tudi iz Levjega kralja bo. Če bi si ta spektakel radi ogledali v vrhunskem letnem gledališču pod Goroj, pošljite SMS s ključno besedo Ruše na 051-220-220 in sta dve karti vaši.
1: Vami tudi dan. Vami tudi dan. Fras in Medvršov
2: v soboto.

0: Dobrodošli na Totem Radio, kjer imamo za vas tote hude hite, vse aktualne informacije, čez približno 10 minut tudi lestico totih 30 lojtro dobre glasbe, popovdne najboljše zgodbe totega reportera Milana iz pretekle sezone in zvečer pa še neposredni prenos večnega derbija.
1: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
2: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavah.
1: Neposredni prenos na Totem Radiu že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
0: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
5: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
4: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
5: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
4: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
5: Ne, samo ena varianta je.
4: Ja?
5: Če res hočete iz Brezna,
4: ja?
5: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
0: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
7: da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ura je 11.
15: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Nuklearna elektrarna Krško je sinoči začela postopno dvigovati moč reaktorja. Potem, ko so jo minuli teden znižali zaradi okoljskih omejitev, sta se včeraj ozračje in Sava predvsem po noči nekoliko ohladila. Moč reaktorja so tako dvignili na 80, nato pa na 90%. Vlada je prejšnji teden ob vročini in suši razglasila nižjo stopno tveganja, a je neku odredila delovanje vsaj z minimalno močjo. V sredo je navodilo podaljšala še za teden dni. Požari na Dugem otoku medtem še niso pod nadzorom. Z ognjem, ki je izbruhnil sinoči blizu Brbinja, se bori več kot 100 gasilcev, polovico tudi z celine in dve gasilni letali. Do zdaj so uspešno obranili vse hiše na otoku, požar pa ločili na dve liniji. Na zagrebški travmatološki kliniki pa se še vedno borijo za življenja 8 ljudi z območja Omiša s hudimi opeklinami. Tankajšnji uničujoči požar je poškodoval še 40 ljudi in zahteval eno smrtno žrtev. Čehi pa testirajo, kako se obnese dvig omejitve hitrosti na avtocesti. Na 50-kilometrskem odseku avtoceste, ki bo nekoč povezala Prago in avstrijski Linz, so omejitev iz 130 občasno dvigovali na 150 km na uro. Prvi rezultati občutnega poslabšanja varnosti ni bilo, je pa še vedno kar 40% voznikov prekoračilo tudi višjo omejitev. Sicer pa se je povprečna hitrost dvignila za 10 km na uro, potovalni čas pa se je skrajšal le za 3 minute.

Aktualno stanje na cestah brez večjih posebnosti, razen zastojev po naših cestah. Strpno na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške 10 minut zamude, potem gneča tudi na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in uvozom Šentil v smeri Avstrije 20 minut zamude, gneča tudi na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude in še v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovanje proti Mariboru, torej zamuda 10 minut. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko vedno pokličete na 0800 10 55.

0: Aktualne temperature 27 stopinj na našem koncu, nad grad 24 stopinj Celzija, danes do 32 pri lepem jasnem vremenu, jutri do 34 stopinj, s tem, da bo v prvi polovici dneva bolj lepo sončno, v drugi bolj oblačno, tam pozno popoldne in začer morda preseneti tudi kakšna ploha.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni, spet je čas za novo lestvico totih 30 lojtrov dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej za vas pripravljiva vsako soboto ob 11. Če jo slučajno zamudite, pa je ponovno za poslušati še v sredo ob 20. Totih 30 je tudi edina uradna lestvica totega radija, poslušate pa lahko kadarkoli tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na 29. mesto bosta že čez nekaj minut z nami Miles Smith in Niall Horan, ki se jima je vendarle uspelo obdržati na predzadnjem mestu še teden dni s totim hitom Drive Safe. Na 30, ki pa danes začenjamo z mešanico nemškega popa in britanskega sola. Leoni in Callum Scott s totim hitom Stay.
1: Totih 30.

0: Drive Safe danes na 29. mestu lojtve dobre glasbe. Na 28. mesto je padel trenutno najuspešnejši nemški glasbeni producent Michael Schulte s 5 AM. Pesem je v poletnih dneh pri srcu sploh vsem, ki se radi prebudite zelo zgodaj, še pred največjo vročino in vas 5 AM spremlja recimo pri jutranjem teku. Prvi toti kandidat je precej legendaren, če po izvajalcih sodimo Snow Patrol, Kylie Minogue, frontman zasedbe Snow Patrol Gary Lightbody je napisal kar 15 pesmi za Kylie Minogue v zadnjih letih. These Alarms pa je prva, ob kateri je Kylie rekla ja.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Mihael Šulte je z nami na 28. mestu ta teden. Chris de Sarandi je z Good Old Days potreboval nekaj tednov, da se je odlepil z repa lestvice. Danes je 4 mesta višje na 26. One Republic pa 2 mesti nižje z Need Your Love. Pesem ima, kot pravi frontman zasedbe Ryan Tedder, predvsem eno sporočilo. Pristni človeški odnosi so vredni veliko več kot materialno bogatstvo. Poslušajmo torej 27. mesto.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Good Old Days smo poslušali na 26. mestu lestvice. 21 let nazaj smo se celo poletje nežili ob Jamesu Bluntu. Poletje 2005 je bilo v znamenju njegovega hita You're Beautiful. Po izidu albuma Back to Bedlam je Blunt v enem od intervjujev povedal, da je pesem med poslušalci najbolj priljubljena od vseh na albumu. Da pa edina nima nobenega, ampak res čisto nobenega resničnega ozadja. Tudi več kot 20 let kasneje jo radi poslušamo. Number one hit, You're Beautiful. Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh himnih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kak?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Keramika za

0: vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Prejšnji teden se je na našo lojtro vrnil Alex Warren z Ordinary in si tako še povečal rekord z 58 tedni na lojtri dobre glasbe. Tudi ta teden ostaje na 24. mestu. Na 25. je Tiffany Aris, drugi teden za mlado Berlinčanko in tri mesta više za Vertigo.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: komot rečemo legendarni Ordinary. Sicer pa ima Alex Warren v žepu še enega jokerja ta teden in to je Fever Dream precej višje na lestvici. Na 23. mesto so se iz 27. dvignili Ugel, Ultranate in Email Angel. Kar se je začelo kot viralni hobi, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, je trenutno postal tudi hit na številnih svetovnih glasbenih lestvicah. Moving to the Sun poslušamo že kmalo. Še prej pa druga tota kandidatka za danes. Pesem Watch it Burn je Katy Perry napisala med težavno ločitvijo od Orlanda Bluma, zato pravi gre za zelo osebno izpovedno zgodbo. Poslušajmo.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobrega.

0: Moving to the Sun je eden od najbolj vročih toti hitov letošnjega poletja. Taylor Swift na lestvici tudi ta teden ostaja s tremi hiti. The Fate of Ophelia je na vrhu lestvice zdržal 7 tednov, danes je na 21. mestu. Že kar inventar na naši lestvici pa so tudi Huntrix z Golden. In ko bi kdo pričakoval, da se morda poslavljajo, brez skrbi. Ta teden so se spet dvignile za 4 mesta na 22.
1: Totih 30.

0: Taylor Swift in The Fate of Ophelia na 21. mestu. Leta 2013, na začetku avgusta, nas je s poletno melodijo osvojil Avicii. Še bolj zato, ker je vokal pesmi posodil ameriški soul pevec L.O. Black. Avicii je pesem tistega leta prvič predstavil na Ultra festivalu v Miamiju, Wake Me Up pa je postal najvišje vrščen dance hit na svetovnih lestvicah med leti 2010 in 2020. Na današnji dan, leta 2013, je bil na vrhu tudi v Veliki Britaniji. Avicii in L.O. Black, Wake Me Up.
1: Lestvica totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Kopija nova, pika si.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
6: Kopija nova, pika si.
7: Že 30 let.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
11: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Ja, kak?
12: Če smo Foto Express.
0: Foto Express, fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
14: Ujo.
13: Pa restauracija Orl.
14: Je.
13: Pa Klička pri treh evniki.
14: Pa Kliček.
13: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
14: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
13: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
5: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
10: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
5: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Nadaljujemo pot proti vrhu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe, ki jo samo na Totem radiju poslušate vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Tine in Andrej zdaj predstavljava 19. in 20. mesto. Spet je čas za Taylor Swift, torej drugič danes. I Knew It, I Knew You je padla za 3 mesta na 19. Na 20. so The Bausa z Magnetic, še ena skandinavska poletna uspešnica, ki nima v duši nič opravka s hladnim severom in je čisto prava za še en vroč poletni hit. 20. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Taylor Swift danes tudi na 19. mestu. Mesto više na 18, ki je ta teden Somber, ki ostaja na lestvici samo s hitom Homewrecker, kljub temu, da je bil prejšnji teden tudi Toti kandidat. Je pa Toti kandidat danes s pesem Sorry Papi. Posebnost tega hita je, da ga Becky G celo besedilo pravzaprav poje v španščini kot dokaz, kako neodvisne in svobodne so dan danes ženske.
1: Toti 30.

Somber in Home Wrecker ta teden na 18. mestu lojtre dobre glasbe. Britanska pevka Ray je svojo prvo pesem napisala pri svojih 10 letih, danes pa je tudi rekorderka. Dobila je namreč največ nagrad na eni sami podelitvi Britov v zgodovini, kar 6 v enem samem večeru, to je bilo leta 2024. Where is my husband je danes na 16. mestu naše lestvice. Njena kolegica Olivia Dean pa se med tem lahko pohvali z Grammyjem, ki ga je dobila letos kot najboljša nova izvajalka. Poslušajmo Olivijo So Easy to Fall in Love na 17. mestu. Totih 30.

0: Where is my husband, v katerem lahko slišimo tudi Rejno babico. To je bilo 16. mesto. Zdaj pa še en number one hit iz minulih 30 let, tokrat je iz leta 2008. Kid Rock je tisto poletje posnel All Summer Long in se uvrstil na prva mesta uradnih lestvic v Avstraliji in še 6 evropskih državah. Ni skrivnost, da sta v pesmi sampla na hita Sweet Home Alabama in pa Werewolves of London. Ampak pesem je točno taka, kot od poletnega country hita pričakujemo. Tu je Kid Rock All Summer Long.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
11: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
11: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
11: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Radijska mreža, Toti radio.
14: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
13: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
15: Na polovici lestvice totih 30 smo. Poleg totega radija lahko poslušate kadarkoli, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. 14. mesto ta teden ostaja enako. Zelo prijeten toti hit o najbolj popularnem vampirju Draku.

0: Kuli, pod katerega se je podpisal avstralski glasbeni projekt Tame Impala. Dve mesti niže je danes Bruno Mars, ki mu skok na vrh lestvice s hitom I Just Might ni uspel. Čeprav smo spomladi to kar močno predvidevali. Je pa vseeno eden največkrat predvajanih hitov letošnjega poletja tudi pri nas na Totem Radiu. 15. mesto.
1: Totih 30.

0: Drakulo smo poslušali na 14. mesto. Ariana Grande ima vsega dovolj in si te dni želi samo še miru, je napovedala. In napovedala tudi, da se bo po končani koncertni turneji umaknila iz javnosti za nedoločen čas, ker enostavno pritiska šovbiznisa več ne zdrži. Hate That I Made You Love Me je danes na 13. mestu. Toti kandidat je še prej avstralski producent Josh Favas, ki se je odločil, da malo obdela in predela Madonin legendarni toti hit Like a Prayer. Na Shazamovi lestici elektronske glasbe je trenutno že na vrhu, pri nas je toti kandidat.
1: Totih 30.

0: Ariana Grande je danes na 13. mestu s Hey That I Made You Love Me. Taylor Swift je ta teden kljub trem totim hitom na lestvici ostala brez najboljše deseterice. Opalite je najvišje uvrščen na 11. mestu, na 12. mestu pa Save My Love, poletni toti hit leta 2026, ki so ga nekateri kritiki popljuvali, da je baje preveč enostaven, no spet drugi pa hvalijo predvsem Khalidov čustven vokal. 12. mesto za Kaiga, Khalida in Griffina.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Hoplite in Taylor Swift z nami na lestvici totih 30 že 31. teden. Leta 2003 na današnji dan sta na vrhu britanske lestvice bila Blue Cantrell in Sean Paul. Breathe je eden tistih ameriških hitov, ki je bil v Evropi veliko bolj popularen kot doma na drugi strani Atlantika. Sean Paulov vokal je bil pravzaprav dodan šele kasneje, a se je to izkazalo za pravo potezo glede na uspeh pesmi. Poslušamo torej Breathe iz poletja 2003.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
2: Ni vam treba dati.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
4: Je.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni nazaj v lestvici totih 30. Tine in Andrej ostava z vami še z najboljšimi desetimi tega tedna. Z šestega na deveto mesto sta padla Jennifer Lopez in David Guetta. Samo teden dni sta bila na vrhu s pesmijo, ki to poletje polni plesišča po vsem svetu. Save me tonight. Martin Garrix in Ed Sheeran pa pridno ostajata na desetem mestu. Pravzaprav si je Martin Garrix toti hit podaril za rojstni dan, saj je ob uradnem izidu pesmi, to je bilo 15. maja letos, praznoval svoj 30. rojstni dan. Poslušajmo zdaj deseto mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Save Me Tonight danes nekoliko nižje na 9. mestu. Na 8. ostajata Bibi Rexha and New Religion, eden zelo redkih primerov, ko so Faithless tudi uradno dovolili priredbo svojega hita Insomnia. Nemški pevec Nico Santos tudi to poletje polni prizorišča open air koncertov v Avstriji in Nemčiji. Pevec, ki je odraščal med Nemčijo in Majorko, točno ve, kakšno sončno energijo morajo imeti poletni toti hiti. Why Don't You Stay je danes toti kandidat, Nico Santos. Totih 30.

0: New Religion in Bibi Rexa na 8. mestu ta teden. Na 6. je mesto više kot prejšnjič Holly Humberstone. Toti hudi hit, ki raziskuje bolečino in lepoto človeških odnosov, je še vedno To Love Somebody. Temper City so se Self-Aware dvignili za 2 mesti ta teden. Temper City so sicer ena redkih skupin, ki se lahko pohvali z dejstvom, da so oba prva koncerta v New Yorku in Los Angelesu popolnoma razprodali. Self-Aware je danes na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Molly Humberstone, To Love Somebody smo poslušali na 6. mestu naše lestvice. Še en number one hit za danes pa smo našli v letu 2014. Tega leta v začetku avgusta je kanadski band Magic bil na vrhu ameriške in britanske lestvice s singlom Rude. Še ena zgodba, ki prehaja iz nesrečne ljubezenske izkušnje frontmana skupine Nasrija. Rude ali kako Ata ni zadovoljen s fantom svoje hčerke.
1: Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor. Pripravljeni, pozor, tek!
1: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
3: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Se spomniš tikerom pirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl,
9: yeah.
8: Pa klička pri treh imenih.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, yeah, pa se spomniš, MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
12: To je lestvica totih 30 lojtra dobre glasbe. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 in vam vedno servirama 30 najbolj vročih totih hitov totega radija v aktualnem tednu. Zadnji toti kandidat za danes je Miles Smith. Heaven je njegova nova optimistična pop pesem, ki so jo navdihnili, kot pravi njegovi prijatelji in odnosi.

0: Miles Smith kot toti kandidat in Heaven. Mesto više je ta teden Harry Styles z American Girls, torej na četrtem mestu. Harryja je zabesedilo in odihnil občutek, ko je gledal svoje prijatelje, kako se poročajo en za drugim, on pa ostaja vedno bolj osamljen. Na petem mestu še prej po padcu s tretjega Olivia Rodrigo. Olivia je pred glasbeno kariero služila denar z nastopi v različnih televizijskih reklamah, no danes je z Drop Dead na petem mestu lestvice Totih 30.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Harry Styles in American Girls na četrtem mestu ta teden. Točno 26 let nazaj je bil na vrhu britanske lestvice singlo Robbie Williams s pesmijo Rock DJ. V videospotu je Robbie želel očarati DJ-ko, tako da vse sleče sebe, celo mišice in kožo. Posledično so videospot takrat na Novi Zelandiji recimo celo prepovedali. Mi ga radi gledamo, še raje poslušamo, Robbie Williams, 26 let nazaj in Rock DJ.
1: Totih 30.

0: Robbie Williams je bil to s number one hitom iz leta 2000, rock DJ. Teddyju Swimsu je končno uspelo, da je prešel med najboljše tri na lestvici. Mr. Know It All danes četrtega na drugo mesto. Die Die s Shakiro in Burna Boyem je dosegla rekord. Še nobena himna nogometnih prvenstev v zgodovini na lestvicah ni bila tako komercialno uspešna kot prav Die Die. Pri nas je ta teden padla z drugega na tretje mesto.
1: Dotik 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Teddy Swim skončil na drugem mestu Lojtre dobre glasbe. Spomnimo se pred vrhom še enkrat najboljših devetih od 10. do 2. mesta. Na 10. mestu ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran z Repeated. Na 9. Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight. Bibi Rexha in Faithless New Religion ostajajo na 8. mestu. Na 7. so Temper City in Self Aware. Mesto boljša ta teden Holly Humberstones To Love Somebody. Olivio Rodrigo smo poslušali na 5. mestu, tokrat Drop Dead. Harry Styles je na 4. American Girls. Nogometna himna Die Die s Shakiro in Burna Boyem ta teden na 3. mestu lestvice. Na 2. mestu, pred nekaj minutami, z nami Teddy Swims in Mr. Know It All. In še 1. mesto. 19 tednov z nami na lestvici, 3. teden na vrhu. To je odlični Alex Warren in Fever Dream. Tine in Andrej se poslalava do naslednjič, zdaj pa skupaj poslušajmo vrh lestvice tega tedna.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čarm male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmih letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: To ti hudi hiti na to praznično sobotno popovdne. Dober dan na Totem radiju, Jeger se bom družil z vami. Skupaj pa se bomo spominjali zgodb totega reporterja Milana iz preteklega tedna. In Milan je sicer na dopustu, imamo pa ogromno vrhunskih zgodb iz pretekle že 25. sezone. Naslednja je z enega od volišč za predčasno glasovanje na letošnjih parlamentarnih volitvah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je še zadnji dan, ko so odprta predčasna volišča oziroma volišča za predčasno oddajo glasov. Če slučajno vas čez vikend oziroma v nedeljo, ko so volitve, ni doma in jaz sem pred enim od teh v naše mesto, da malo preverim. Vidim, tu sta dva gospoda, ki sta pravkar prišla ven. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Servus, zdrav.
2: Ja, servus.
0: Sta volila?
2: Sma volila. Zdaj pa žal bomo hodila do desetih.
0: Se, kaj pa?
2: Kavo smo spila, ne?
3: Razen, če imaš ti kake veze, ki, da bi na manut nekdo malo stisnil nekaj.
0: Pa dobro, nisem zato tu, nimam teh veze, nima me vse štimalo, vse po pravilih, kaka je bila vajna izkušnja s predčasnimi volitvami.
3: Mislim, štimalo, jo, super, prijazni, vse, nimam kaj reči, ne samo veš, kak to naši pravijo, ne, zdaj,
2: prašan. Kaj vaši?
3: Mislim, pravijo, pač kao.
2: Kaj vaši?
3: Ne, naši.
2: Ti si torej.
3: Ne, nismo za naši, pač ko pravijo, ne, da je, če je to vse legalno, sploh skup.
2: Mislim, kako lahko zdaj on, ko tu snemate, pravi naši, vaši, pa to. To ni vredno.
0: To je njegova izbira, ne?
2: Vem, samo kaj, naši. Vse je bilo super. Prijazni ljudje, not v penzi, polni energije, sem pa tja.
3: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, nekaj, to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to čitno paša, ne?
2: Kirim paša?
3: Mislim, to, kaj si pač obkrožil, ne?
2: Kako te ti veš, kaj sem jaz volil?
3: Ja, na stoj sem s tobo, pa sem prej konega kartuna pogledal,
2: ne? Ti si bolan, ali kaj si? Viš, to imajo v sebi. Toto snemanje, prisluhnimo Slovenca v snemanje. Vidio, ki imaš telefon?
3: Pa nisi ti zanimiv, no. Mi snemamo tote bolj korupcija.
2: Mi?
3: Pa, mislim, oni snemajo pač te
2: mi?
3: Korupcije. Pa ne mi, oni, mislim, neko so.
2: Kira registracija auta je to?
0: Bih, Bosna in Hercegovina.
2: A, ne vem. To je samo nalepka projekt. Nen se kot izraelski auto to zdi.
3: Pa daj lepo, da je prosim, no naši ja ne vozijo takih auto.
2: Naši?
3: Mislim, naši imajo take, zatemljene šipe, ne?
0: Dobro, kot slišite, obstajajo debate, vsakem primeru ne pozabiti iti voli, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Vem stavu biti.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.
6: Toti radio. Toti hiti. Toti.

0: radio poslušate, sobota je danes 15. avgust in čas, da preverimo, kam se lahko odpravite ta vikend. 37. poletni lutkovni pristan poteka v našem mestu, tako razlaga Nika Bezeljak, umetniška vodja festivala.
1: V soboto začenjamo z projekcijo dokumentarnega filma Medva lutkarja, ki je dokumentarni film Obredi in Tine Tuvarlu. Sicer pa je cel vikend poln tudi predstav. Prvi vikend so tri predstave, predstava solo, tem pa krasna predstava ročnih lutk in animiranja rok samih. Iz Katalonije prihaja predstava Ma solitud, v nedeljo pa predstava iz slovenskih logov o vrabčku, miški in palačinki.
0: Nov vikend pa prinaša tudi nove dogodke v Mariborskem mestnem parku, seveda v okviru Artcampa. Lana Goršič, kaj lahko počnemo v mestnem parku danes?
2: Od 16. do 19. ure vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, prav tako na gibalnice, gibke prožne vsega zmožne, ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10.30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev, ob 18. uri pa kovček teta na obisku. To bo pa glasbena predstava za otroke. Z nami bo Mateja Fi.
0: Kaj pa jutri?
2: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, ter gibalnice, imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v izvedbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
0: Jutri pa vabljeni v Jarenino na 6. tradicionalni traktor race Jarenina ob 16. uri v športnem parku. V Laurencu na Pohorju potekajo 33. jezernikovi dnevi, v sklopu katerih bo danes ob 20. koncert Zoran Predin Rock Trio. No, pestro pa tudi v Rušah. Tam se je začel 27. letni oder Ruše, danes ob 19.30 24. Cant Fest International, izjemna Severa Džurin danes z bendom, jutri ob 18. pa koncert skupine Leonard. Celoten spored seveda najdete na letnioder.si, jaz pa vam želim še en čudovit poletni vikend. Naše poletje.
3: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Jeger, vam želim lep dan in čudovito sobotno popoldne. Hvala, ker ga preživljate tudi v naši družbi in družbi samih totih hudih hitov, pa tudi zgodb totega reporterja Milana. Ekipa je sicer na dopustu, se pa spominjamo najboljši zgodbi iz pretekle sezone in Milan je bil med drugim tudi nasledi zgodbe tako imenovanih inšpektorjev za nafto.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, noč je in zakaj še petam, namreč sem ta trenutek v zasedi na enem od parkirišč za kamioni, dogajajo se namreč kraje goriva, ki se praktično dogajajo vse skozi. Zdaj, v tem času, zaradi visokih cen in pomankanja, pa so še toliko bolj izrazite, zato se je en gospod, pravzaprav skupina tovornjakarjev odločila, da bodo pripravili zasede. Zdaj pa, gospod Branko, povejte malo več, kaj pravzaprav tu počneva.
1: Ja, dobro, zdaj ne rabiš, zdaj smo tako v kontejneru, tu ne rabiš, zdaj
0: mi
1: tam...
0: No, pa če ste rekli mi,
1: ja,
0: da...
1: Ja, dobro, če smo veni, ne rabiš, zdaj tu mi še petat, da še mene strah postane. Ja, kradejo nam tu z parkinga, nam kradejo nafto, dva kesla so iz šlepera že vkradli, zdaj smo pa mi uvedli dežurstvo, ne. Imamo vse posod te senzore, tak in tak zdaj se bo... Če bo kdo hodil, se bo reflektori prižgali, pol pa bom jaz šel tja pogledat. Zdaj ti ne vem, če imaš jajca z mano.
0: Hojte. Ja, seveda, da bom šel.
1: Dobro, nam pač na svoj odgovornost. Zdaj ne bi rad, da ti greš, pa moram še za tebe skrbeti, pa previjati. Ker zdaj ne, mi smo to navajeni.
0: E, bom pazil, bom. O, prižgala se luč, gremo, gospod Branko, akcija!
1: Dobro, ne rabi, dreti se, tudi ne rabiš, hodi zdaj za mano, zdaj okay, bodi tiho.
0: Dobro.
1: Ja, zdaj bodi tiho.
2: Stotega smo včeraj, belega od pridekli, belega.
1: Se upravičujem, fantje.
3: Ja, nič hudega.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: E, to imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
3: E, tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
3: E, mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj diz,
1: ja,
3: benzine.
1: Ja, kdo pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob trek po noči.
3: Ja, valj, da se pa dem, ne, inšpektori ne najavljeno hodijo, ne, ne moremo zdaj taki...
1: Dobro, ja, te pa počakaj malo.
2: Kam grete zdaj, Branko?
1: Počakaj, nič ti ne bo, no.
3: Kaj pa te zdaj s toto težko dizelico, to je potrebno zdaj, mislim?
1: Ja, ker ste trije.
3: Ne, niste me razumeli, ne, inšpekcija, smo za nafto pa kurilno.
1: Veš kaj, jaz bom vam zdaj lepo s toto dizalico po p***ki nadeval, pa bomo pol to mi reševali, če je razmerja kurilno rdeče, ono, mislim, tak za ziher, ne, ker je ura 3:50. A kaj si ti mislil?
3: Fantje, bistvo smo končali, vse je v najlepšem redu dobite zapisnik.
1: Ja, kaj se moram ki podpisati?
3: Ne, zdaj res nijamo časa za te formalnosti, imamo druge preglede, dobite vse po poštni, gremo fantje tu.
0: Pa ker nenavadno, ne, kak ta inšpekcija deluje dan danes, ne, gospod Branko?
1: Da izpad butl.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: boš nehala cmokat.
1: Juče sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ujo.
0: Pa restauracija Orl.
6: Je.
0: Pa klička pri treh hibniki.
6: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža. Toti radio.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go.
13: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.com.

0: Dobar dan, Jeger, vam delam družbo na Totem Radiu v tem prazničnem sobotnem popodnevu in želim kar se da lep vikend. Danes je na sporedu prvi večni derbi nove sezone v prvi ligi Telemach. Naši vijolični pubeci bodo ob 20 in 15 minut gostovali pri Olimpiji. Neposredni prenos bo seveda tudi na Totem Radiu. No, zdaj pa je čas, da se ponovno spomnimo še ene odlične zgodbe totega reporterja Milana iz pretekle sezone, ker je Milan na zasluženem dopustu, tokrat tista s festivala zdravja, ki je bil pred časom v Rušah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Si Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil svetovni dan zdravja, no danes pa v Rušah poteka festival zdravja v organizaciji Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in jaz sem tukaj v Rušah. Ogromno zanimivih stvari, koristnih informacij za vse obiskovalke in obiskovalce in pa tudi ena taka posebna tehnica, ki da veliko več informacij kot običajna, če stopimo na njo. In ob meni je medicinska sestra, gospa Olga, ki ve več o celi zadevi. Gospa Olga, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Kaj vse delate tu, gospa Olga?
1: Ja, tako kot ste rekli, teden zdravja, tu dobite nasvete z področja psihologije, fizioterapije, kineziologije, prehrane in pač zdravstvene nege. Vse vam povemo.
0: Imate pa tudi eno posebno tehnico?
1: Ja, to je v bistvu pametna tehnica, ki ti pač poleg kilogramov pokaže delež maščobe, delež mišične mase, vodo v telesu, skratka...
2: Kaj boš se vagoti?
0: Ne bom.
1: Dober dan!
2: Ja, dober dan. Kaj se moram se zud?
1: Ja, fajn bi bilo, ja.
0: Gospod bo zdaj torej stopil na to pametno tehnico, da vidimo, kaj mu bo povedala.
2: Ja, dobro, kaj zdaj imamo tu? Ja, haj, ja. Dober dan, vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo? Kaj haj?
1: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete 3,8, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
1: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
1: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kak to miš?
1: Ja, mislim, preveč maščob imate.
2: Ja, kak zdaj to ta vaga, ve, koliko imam jaz maščob?
1: Ja, špeha, malo preveč,
2: dobro, haj. Dobro, za sebe se brigaj, počakaj vrsti.
1: Čakajte, samo malo, gospod, pač...
2: Dobro, to za zdravje maščobe, kaj je drugo haj?
1: Ja, vode imate ful dosti.
2: Ja, zdajte vodo, moram imeti v telesu.
1: Ja, pa vodo treba odvajati.
0: Kaj vodo, moramo imeti v telesu, otekli si ko balon.
2: Pa ne boš držal, ti.
1: Pa samo, ma pomirte se, no to je zdaj to, ja.
2: Kaj še, haj?
1: Indeks telesne mase.
2: Ja, kaj to pomeni, koliko imam kil?
0: Pa da tebe niti kil ne pokaže, idi dol, ker boš vse uničil.
2: Pa kaj mi boš dal mir?
1: Pa čakajte, samo malo, no, bo me tu nastiskala.
2: Ja, kaj pa to zeleno, ko tu grafi kažejo?
1: Ja, to pa zdaj, recimo, ena stvar, ki bi jo na nek način lahko pohvalila, če lahko se tak izrazim, ampak v tem kontekstu, zdaj ni sicer pozitivno, pač...
2: Če je zeleno, je?
1: Uravnotežen trend teže, mate.
2: Ja, torej, to je okej, če je zeleno.
0: Pa dobro, pa kaj razumeš? Ti človek boži 15 let, si že ko slon.
2: Glej, tebe sem si rezerviral, čakaj, da se obujem. Čakaj me, da se obujem.
0: Daj stopi dol z vage, ker si uničil vse skupno.
2: Kaj dobim, kaki izpis jaz?
1: Čakaj, glik se je sprintalo, izvolite.
2: 134 kil.
1: Ja, tak je pokazalo.
2: Oblečen, zdaj.
0: Glej, tebe lahko očistijo, razumeš, pa pod 120 ne už prišel.
3: Dobro, no, kot vidite, dajte prosim lepo prijazno vabljeni, da
0: ja,
3: preverite v tednu zdravja. To je bila še ena zgodba, to ti Milan, sem bil naslednji od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Tutti Radio Maribor.
5: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
0: Ni vam treba daleč.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius.

0: Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
1: Optika Julius.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Мое место.

0: To ti radio poslušate v tem sobotnem popoldnevu, Jeger sem z vami in dajmo samo na hitro spomniti na prvi večni derbi v novi sezoni med Mariborom in Olimpijo, ki bo danes ob 20.15 v Ljubljani, seveda z neposrednim prenosom na Totem radiju. Sicer pa je ponovno čas za še eno zgodbo totega reporterja Milana, ki je na dopustu, tako da se spominjamo najboljših iz pretekle sezone, med katerimi je tudi ta, ko se je precej podražilo gorivo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Mila, sem ponovno na sledi zgodbe. Vemo, gorivo oziroma cene goriv je tema, seveda posledica situacije v Iranu oziroma na Bližnjem vzhodu in trpi naša denarnica. Jaz sem ta trenutek na enem od bencinskih servisov v našem mestu, ker se je sicer tista nervoza in velika gneča izpred nekaj dni umirila, ampak zanima me, kako pa se uporabniki odzivajo na te vedno više ali pa spreminjajoče se cene. In ob meni tu je prodajalec Marko. Marko, pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kaka je situacija? Cene so visoke.
1: Ja, gledajte, zdaj čist direkt, jaz s cenami nijam nič.
0: Se to je jasno.
1: Ja, ne. Jaz pač vsaki teden vim na računalniku zjutraj, da nova cena, na točilnem mestu se cena spremeni in to je to, zdaj tisti, ko avto rabi, tisti si bo tankal, ne. Zdaj pojamrajo že ljudje, ne, cene so više, ko zapravo samo pač tak je, ne. Ja, ni hvala. Pa, ni pa nekih.
0: Ja, pardon, gospod, izvolite.
1: Ja, prosim.
2: Trojka.
1: 163.
2: 103 evra.
1: 103 evra 60 centov, jo.
2: Kaj se spomniš ti v koroni? Mene?
1: Ti zdaj čist točno, ne.
2: Ja, kak se ne spomniš, če sma sama bila na pumpi. Še hodok pa kavo sem tu pil, pa vse se ti spomniš, da sem jaz smel 49, 20, recimo, puni tank.
1: Ti ne spomnim se vas točno. Koliko
2: je, zdaj pa te vnita, koliko je leto tega?
3: Ja, 5 let je že, pa če bi lahko, bolj hitro, ker se mi mudi.
2: Malo, daj nogo zgasa počasi. 103 evre, mam pravico se tu pomeniti.
1: Dobro, ne spomnim se vas, no, ampak ja...
2: 50, pa... zdaj pa 103.
1: Ja, malo je šlo gor, ja.
2: Pa kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
1: To pa nisem, jo.
2: Švici? Veš, kaj je Švica?
1: Ja, država.
2: Tam se pa, krave je... v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 600 evrov, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
1: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
2: Dobro, ker ti si butl. Kaj miš, da tankeri, ki pridejo? Po morju, to ti pravim. Niti morja oni nima, oni še morajo od njega morja tja prepelat. Če so obkroženi z gorami. Kaj ti veš, kje je Švica?
3: Vemo vsi, kje je Švica, mudi se mi.
2: 103 evre, 40,
1: dobro, mam ti... umirte se vi tudi
2: počakaj,
1: malo...
2: Počakaj, ker mam pravico, za 100 evro, ko tanka, mam pravico se pomeni.
3: Pa dobro, te pa se vi menite, kaj lahko odprete
2: za
3: drugo.
2: Za koliko si tankala?
3: Za 40.
2: Idi do filat. Ti bo za 40 mi zdaj tu zadnji lajala. 40 lajala, jaz pa 103 paš, mi ti pritiske tu dejala. Pravim ti, da Švica nima morja, kaj tebi to jasno, pa je cenejši dižl.
1: Pa drugo, pa kaj imam ja zdaj s tem?
2: Pa kaj imaš tu delaš? Kaj imaš? Ja, 103 ja. Evre 6 mi bo zdaj vzeval koliko?
1: Ja, 103 evre 60, tako
2: je. I zdaj ti fajn zdi?
1: Ja, meni se ne fajn zdi, samo plače korte.
2: Valjda ti stoji, ko viš, kak se ti obrača duko tanka.
1: Pa se te ni moja pumpa.
2: Kak ti tvoja?
1: Če delam,
2: je
1: tu samo.
2: Pa plača tebe?
1: Dobro, zdaj pa samo še enkrat poslušajte me. Jaz nimam s ceno goriva nič, jaz sem zaposlen samo tu.
2: Ja, te pa idi v pekarno tu v Zenita delat. Zakaj te glih delaš tu? Da nas plačkaš. Te pa idi tja v pekarno delat, ko je 3,60, 5,60, po Breški Beli, evrov, ne vem koliko. Te pa tam delaj.
1: Zakaj bi jaz zdaj šel v pekarno delat?
2: Ja, stav ne bi, ko je bil kak letijo cegini.
1: Pa če to ni moj dnar!
2: Dobro, daj kasire mi. Tak en, veš, kje je Hormuška ožina?
1: E to je tam zdaj doliko, moja vojno.
2: Premalo veš o tem, da mi 100 evrov klasiraš, jasno?
1: 103,60. Lahko ponudim še rumove ploščice?
2: Ačka ti materna. Kaj vidiš to?
1: Ja, pa se dobro.
2: Rek se je živla se.
1: Ne, nas je.
3: Počepa so ploščice!
2: Daj, maršu.
0: Dobro, hvala lepa. Umirite se, gospod. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na VBO Dental.si.

0: pa je vroča, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Je pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršov, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
6: Pa klička pri treh himnih.
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
6: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Sejema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomurski sejem.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Radijska mreža Tutti Radio.

0: radio poslušate, sobota je danes 15. avgust in čas, da preverimo, kam se lahko odpravite ta vikend. 37. poletni lutkovni pristan poteka v našem mestu, tako razlaga Nika Bezeljak, umetniška vodja festivala.
1: V soboto začenjamo z projekcijo dokumentarnega filma Medva lutkarja, ki je dokumentarni film o Bredi in Tine Tuvarlu. Sicer pa je cel vikend poln tudi predstav. Prvi vikend so tri predstave, predstava solo, tem pa krasna predstava ročnih lutk in animiranja rok samih. Iz Katalonije prihaja predstava Ma solitud, v nedeljo pa predstava iz slovenskih logov o vrabčku, miški in palačinki.
0: No vikend pa prinaša tudi nove dogodke v Mariborskem mestnem parku, seveda v okviru Art Campa. Lana Goršič, kaj lahko počnemo v mestnem parku danes?
2: Od 16. do 19. ure vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, prav tako na gibalnice, gibke prožne vsega zmožne. Ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10.30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev, ob 18. uri pa kovček teta na obisku. To bo pa glasbena predstava za otroke. Z nami bo Mateja Fi.
0: Kaj pa jutri?
2: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, ter gibalnice, imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v izvedbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
0: Jutri pa vabljeni v Jarenino na 6. tradicionalni traktor race Jarenina ob 16. uri v športnem parku. V Laurencu na Pohorju potekajo 33. jezernikovi dnevi, v sklopu katerih bo danes ob 20. koncert Zoran Predin Rock Trio. No pestro pa tudi v Rušah. Tam se je začel 27. letni oder Ruše, danes ob 19.30 24. Cannes Fest International, izjemna Severa Džurin danes z bendom, jutri ob 18. pa koncert skupine Leonard. Celoten spored seveda najdete na letniodr.si, jaz pa vam želim še en čudovit poletni vikend.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
3: 21. avgust, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
2: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni oder Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni,
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
10: da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti hudi hiti na Totem radiju, Jeger, vam želim lepo sobotno popoldne, ki je rezervirano za totega reporterja Milana in ker je Milan na dopustu, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Tukaj je še ena ščistilna akcija, ko so imela javna podjetja Mariborskega holdinga tako malo interno tekmovanje. Sicer pa lepo soboto še naprej in ne pozabiti na nocojšnji večni derbi ob 20 in 15 minut z neposrednim prenosom na Totem radiju.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, dan pred veliko čistilno akcijo Moje odpadki, moja skrb, ko so v akciji delavke in delavci Mariborskega holdinga. Tu smo na Studencih, kjer so že zbrani in v akciji, pa sem dva delavca prosil, če si lahko vzameta nekaj časa. Dober dan, torej, lepo, da ste tukaj zbrani z različnih podjetij našega holdinga skupaj.
1: Dobro, jaz zdaj ne bi izpostavljal z različnih. Nam se gre za čisto mesto, tu smo pač z holdinga. Vse to je, mi smo vsi pod isto streho, pač vsak svoje dela, ne bi zdaj rekel različna podjetja. Ne.
0: Pa vseeno, iz katerega pa
1: dobro,
0: ste?
1: Dobro, to se vi, mi smo Marporom, mi smo tako vodilno, ne, podjetje.
0: No pa, da še damo besedo gospodu iz Nigrada, ja, dober dan.
2: Ja, dober dan, servus. Ja se strinjam s kolegom, mi se ne bi delili. Mi smo vsi Maribor, tako se reče, ne, in delamo za dobro Maribora.
0: Ja, imate pa vi vsi, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne, ste se uredili za danes.
2: Ja, mi iz Nigrada v bistvu smo reprezentanca, ne, ostali so še kvalifikanti, ne, ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne.
0: A ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
1: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne. Ampak že enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
2: Op, stop, ustavi akcijo! 22 gum smo najdli.
0: 22 gum?
1: Ja, kako veš, da je 22?
2: Ja, če smo prešteli, ne, se pa te.
1: Zdaj si v sekundi. To so včeraj nastavili se za na Studencih, ne more biti 22 gum. Veš, da bi to ti tu, pa še profili so gor, tudi prebivalci, pa to bi to ponudili. Ne, be, to ni šans. To ste nastavili, to že včeraj ni bilo.
2: Pa daj lepo te prosim, no. Tu se ja nam gre za čisto mesto, tu smo... Ti pravi, mi smo reprezentanca, valjda smo najdli, mi vemo, kaj iščemo, pa gume, že to strupen.
1: Hop, halt, stop, 18 litrov nevarne snovite kočine, kot vidite tu.
0: Ja, kak vidite, da je nevarna?
1: Če smrtna glava, gor.
2: Kaj si proba, slučajno?
1: Nevarna tekočina,
2: pa ti kak pravi. Pa kak te ti za tu sredi, studenci, najdo 15 litrov tekočine?
1: Sigurno, rešili bomo praktično mi studence, ker mi smo v tekmovalnem ritmu, mi zdaj takoj najdemo, kaj je nevarno. Ne?
0: A, vidim pa, da tudi gospod Župan je prišel pogledati.
1: Gospod Župan! Halo, tu smo Marpro, mi smo gume, pa nevarne snovi, pa to vse...
2: Glej ga prata, pa ni, mi smo najdli gume!
1: Niso.
2: Oni pa je nazav... Glej ga prasa.
0: Slišite, je...
1: Ne, deri se na župana.
0: Akcija teče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan od krivice do resnice. Fajn se mejte še.
2: Halo, ustavi vse skup, mi z energetike smo najdli kos starega nemškega aviona, zmagali!
1: Albin, daj ji robček v usta dat. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
6: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: Tvoje vlasto.

0: Vroče se ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
2: Fras in Medvršov, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Uti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Ne dovolite, tu vas čakajo slike. Če smo Foto Ekspres.
9: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
11: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh himnikih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
11: Ja, halo, nedelja, Prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
1: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evnikih.
4: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ujo.
8: Pa restauracija Orl.
9: Je.
8: Pa klička pri treh evnikih.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 19 minut je čez 19. Ana, želim dober večer na Totem. Slaba ura manjka do obračuna med Olimpijo in Mariborom v Stožicah danes. Matej Šoba je že na poziciji in zdaj tudi uživa z nami iz Ljubljane. Matej, pozdravljen.
2: Ja, lepo zdrav iz Stožic, torej tekma vseh tekem, kar zadeva slovenski klubski nogomet, večni derbi, kot mu rečemo drugače, in tista tekma, ki prinaša nekaj več v smislu prestiža, in čeprav so na mizi samo tri točke, je nekaj, od česar živijo navijači potem še dolgo časa, že pred večnim derbijem in še posebej za ekipo, ki zmaga še po večnem derbiju, torej tudi danes med Olimpijo in Mariborom ena taka tekma, ki pomeni nekaj, ki ima neko dodano vrednost v slovenskem nogometu. Ne glede na to, da je na lestvici Maribor na prvem mestu, Olimpija pa tam nekje v spodnjem delu lestvice, se to pravzaprav na derbih običajno ne odraža, kajti oboji so polno motivirani in odločajo nijanse v takih obračunih. Dejstvo pa je, da Mariborčani ta trenutek izgledajo dobro in glede na to, kako so izgledali v zadnjih dveh močnih tekmah proti Celju in proti Kopru, ni bilo razloga, da bi Darko Milanič kaj menjal, tako da še tretjič zapored bo začel z isto prvo postavo v golu Ashbey Jug, potem pa obramba Mbondo in pa seveda Blažič kot štoperja, na desni Karničnik, na levi Bumbič, potem pa v zvezni vrsti Gonsalves, Viher in pa Žiga Repas, ki je tudi učinkovit v zadnjem obdobju, Tio Cipot, Isaac Chipamba in pa Jan Mlakar v napadu in tudi danes pravi Jan Mlakar, ki še čaka na svoj prvi gol, je pomembno, da kako izgleda ekipa in da izgleda ekipa dobro, ni tako pomembno, kdaj bo dosegel svoj prvi gol po povratku v Maribor.
3: Če lahko govorim zase, mi je vedno cilj, da ekipa dobro zgleda, da se najprej osvojijo te tri točke, pa te individualni plani pride na vrsto. Takrat bi seveda čim bolj pomagal zadetke ekipi, ampak enem pa nočem, da neka frustracija po zadetku, da se spremeni v neko trpljenje, oziroma da ekipa trpi za tega. Tako da sem vesel za vse, ki zadanejo in upam, da se vsem odprečim.
2: Tako, prvi napadalec Maribora na začetku te sezone, tudi danes bo srednji napadalec. V Celju je bil blizu, proti Kopru mu je preprečila veselje vratnica, morda pa danes na večnem derbiju v Stožicah Ljubljančan v dresu Maribora zabije za zelo pomemben, bom rekel, mejnik, tudi osebni mejnik po povratku, kajti vseeno je zdaj nekaj časa Jan Mlakar bil v netekmovalnem ritmu, da tako rečem, pestile so ga poškodbe, bil je v sredinah, kjer ni dobival ne vem kako resne priložnosti in povratek nazaj v Mariboru je korak nazaj za korak naprej gledano v celotno kariero in upamo, da se bo nadaljevalo v tem smislu oziroma v tem stilu, kot je Mlakar začel ta povratek v Mariboru. Kot rečeno, Darko Milanič je na teren postavil isto prvo postavo, tako da ni bojazni, da zadeva ne bi funkcionirala, da ekipa ne bi bila uigrana, seveda pa je stvar dnevnega nadiha, tudi kako bo vse skupaj se na koncu poznalo na rezultatu. Toliko je športnega vidika tega večnega derbija, upam, da bomo ostali samo pri športu veliko, da ne bomo poročali tako kot na zadnjem večnem derbiju v Ljudskem vrtu o čem drugem, ampak o tem kasneje. Toliko za enkrat iz Stožic, mi se ponovno slišimo v nadaljevanju.
0: Prenosi tekem NK

0: Hiti Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh evnikih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Jo.

0: nedelja, eh? Prej bi študirala.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Tvoje mesto.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 17 minut je pred 20, Ana, želim dober večer na Totem. Ja, čez pol ure, čez dobre pol ure, no, se začenja obračun med Olimpijo in Mariborom v Stožicah. Matej Šoba je tam in se javlja. Matej, pozdravljen še enkrat.
2: Ja, lepo zdrav, prvi večni derbi v sezoni, torej tekma vseh tekem v slovenskem nogometu in obe enajsterici se pripravljata na terenu, se ogrevata in preizkušata zelenico na Stožicah. Kot rečeno, prvi večni derbi, ki bo dal odgovor na to, ali je Mariborova ta super, mislim, odlična serija na začetku sezone tudi dobila potrditev na velikih tekmah. Vsaj zaenkrat se zdi, da ja, velik problem v lanski sezoni Maribora je bil ta, da velike tekme oziroma tiste tekme zgornjega dela lestvice enostavno ni dobival in absolutno je že zadnja tekma proti Kopru nakazala, da se ta trend obrača. Tri tekme brez prejetega gola, tudi dober napovednik za današnji derbi, kajti v derbih običajno ni veliko golov in tisti, ki ga ne prejme, je seveda zelo blizu temu, da je uspešen na večnem derbiju. Darko Milanič, mariborski trener, si je mislil, ekipe, ki zmaguje, se ne menjuje in tudi tretji zapored bo igrala ista enajsterica Maribora danes. Žbejuk v golu, potem pa obramba Karničnik, Mbondo, Blažič in pa Bumbič v zvezdni vrsti, Viker, Gonsalves in pa Žiga Repas ter Čipamba, Cipot in pa Jan Mlakar v napadu. In kar dobro funkcionira, je nesmiselno spreminjati in kot pravi Darko Milanič, ne samo na tekmah, tudi na treningih ekipa funkcionira dobro, je uigrana in izgleda vedno bolje.
3: Fanti so dobro izgledali na treningu, so dobro izgledali tudi prejšnji teden, mi skušamo tamo nekaj popraviti, zanimivo je tako, da verjetno ne bomo nikoli zadovoljni s tem, kar delamo, ker je jasno, ker bi želeli biti res super dobri. Popravljamo, delamo, fanti so razpoloženi, dodelili dobro.
2: In v tem slogu seveda se skupaj lahko nadgradi tudi z rezultatom na tekmah. Dejstvo je, da večni derbi so drugačni tudi iz čustvenega vidika in ne glede na to, da je Maribor ta trenutek v boljši formi in da je stanje na lestvici takšno, da je Maribor prvi, Olimpija pa nekje na dnu, seveda naprej razmišljati, da je Maribor velik favorit oziroma da je v knjižju nove tri točke že naprej, je iluzorno, kajti na marsikaj se da vplivati na tisti dnevni navdih, tisti navdih dnevne forme na dan derbija pa se ne da in seveda je teh dejavnikov kar nekaj, na katere pač ni vpliva in tudi so nekako ustvarjajo, kreirajo rezultat na teh večnih derbijih. Maribor sicer v Stožicah relativno uspešen v zadnjih letih, tako da redko kdaj zapušča kot poražen, ta stadion je pa res, da tudi redko zmaguje, tako da morda ta trend s prihodom Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča, ki je bil nekoč že res pozitiven, ko Maribor tudi po nekaj let ni izgubil v Stožicah, se znova vrne. Torej, ob 15:08 se začne vse skupaj. Upajmo, da brez navijaških prekinitev in da bomo gledali tekmo do konca. Zaenkrat toliko, mi se ponovno slišimo, ko se bo tekma začela.
0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
4: Je. Yeah.
3: Pa klička pri treh himniki.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je 17 minut čez 20 in začela se tudi tekma med Olimpijo in Mariborom, in sicer v Stožicah, od tam pa že Matej Šoba.
1: Ja, pravkar se bo začela, nekaj minut zamika za začetni udarec, ki ga bodo izvedli Ljubljančani. V tem trenutku torej Olimpija začenja z centra igrišča, prvi večni derbi v sezoni 2026-2027, podaja nazaj v obrambo pri domačih, ki je sestavljena iz treh klasičnih osrednjih branilcev, torej s tremi štoperji igra Olimpija od prve minute naprej, kar pomeni, da igra malce bolj defenzivno kot običajno. Trije štoperji so Jan Gorenc, pa Luis Perea in pa Gruzijec Kuburi. Prvi prekršek nad Žigo Repasem so storili domačini in prosti strel za Maribor na polovici gostov. Dobro vzdušje zaenkrat na Stožicah, kar lepo število gledalcev se je zbralo, sicer daleč od tega, da bi bil stadion poln, ampak nekje dobrih 5 do 6 tisoč gledalcev. Mariborčani pa pri žogi na svoji polovici, najzvihar na desni strani, vrača nazaj žogo Mbondu. Prva minuta se torej izteka ob mirnem začetku, brez nekega pretresa in kot rečeno Olimpija z dodatno obrambno močjo na trenutke s tremi v zadnji vrsti, na trenutke pa samo z oziroma s štirimi. Zdaj se recimo preselil Perea v zvezno vrsto in Gorenc ter Kuburi igrata kot osrednja branilca, tako da vsaj zaenkrat tako morda tudi taktično prevara na začetku tekme, ko so Ljubljančani stali s tremi v obrambi. Podaja globinska proti Čipambi bila neuspešna in pri žogi domači vratar Matevž Vidovšek, ki bo prepustil izvajanje gol avta sedaj Kuburju. Vse skupaj traja precej dolgo, sodnik pušča, da se vse skupaj tako popolžje izvaja. Zdaj so Ljubljančani to izvedli, Vidovšek je podal na polovico Maribora, kjer je skočil Čuni, bil uspešen pri tem Kojić, že 30 metrov od mariborskega gola v kazenski prostor Kojić, ki preigrava mimo Bumbiča, na koncu ga je Bumbič zaustavil, žoga izven kazenskega prostora, tam Repas, pa sedaj Jan Mlakar, ki je iznesel žogo na kratko do Karničnika. Karničnik že proti sredini igrišča, na desni strani se odkriva Čipamba, Karničnik mu je odložil žogo, Čipamba na polovici Olimpije pa vrača nazaj do Mbonda. Dve minuti sta mimo, nič proti nič, Mariborčani z počasnim začetkom. Gonsalves na svoji polovici je prenesel žogo na polovico Olimpije, podal Bumbiču, Bumbič tako je do Cipota, Cipot v višini kazenskega prostora po levi strani, Cipot v preigravanje, zaustavili so ga domačini in Gorenc je izbil v Cipota, od njega pa v aut. Tretja minuta teče, na večnem derbiju zaenkrat miren začetek, brez priložnosti, rezultat pa nič proti nič.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Gaga in The Dead Dance na Totem Radiu. 3 minute so pred 8:30, jaz spremljamo obračun med Olimpijo in Mariborom danes v Stožicah. Matej, povej, kaj se dogaja.
1: Ja, zaenkrat brez golov nič na tem večnem derbiju, številka ena v tej sezoni in enakomerno porazdeljena posest v teh prvih 10 minutah, 9 minut in nekaj je za nami in dejansko v 10 minuti torej nič, Mariborčani so imeli en poizkus strela, Žiga Repas je streljal v blok, medtem ko so Ljubljančani bili nevarni, enkrat no sedaj pa Čipamba v nasprotnem napadu, Čipamba podaja proti Cipu, to nenatančna, umešal se v zadnjem trenutku domači branilec Diga in žogo jo izbiti, sedaj pa Mbondo na polovici Maribora. Tudi domačini so bili nevarni po zapravljeni žogi, napačni podaji Karničnika je šel proti napad Čuni, potem podal na drugo stran kazenski prostor, tam je Mitrovski padel v duelu z Bumbičem, to da sodniki niso ocenili, da je šlo za prekršek in to je bila edina resna situacija pred mariborskim golom, kot rečeno na drugi strani pa en blokiran strel Žige Repasa, ki je eden izmed najbolj vročih nogometašev Maribora v tem trenutku. 11. minuta teče, Bondo podaja proti Blažiču, temu se odkriva Gonsalves. Gonsalves zdaj na polovici Olimpije podaja na levo stran, kjer je Bumbič. Bumbič ima veliko prostora, tam 40 metrov od gola je žogo zadržal, potem pa znova vrnil nazaj Gonsalvesu, ta pa je se odločil za podajo Žigi Repasu, ta vrača Bumbiču, Gonsalves ni uspel izvesti dvojne podaje in Ljubljančani so se omešali ter krenili v protinapad, potem pa je Bumbič zaustavil Mitrovskega in žoga je iz stranskega avta za domačine, 12. minuta se je začela. Ob rezultatu nič, zaenkrat taki klasični derbi, ki sem ga že napovedal, da običajno ne pada veliko golov in tudi danes ne gre za pričakovati, da se bo veliko dogajalo pred obema goloma, zato pa veliko med obema 16-metrskima prostoroma. Sedaj je domačini prek Kojiča, Kojič strelja preko gola in to je bil prvi strel Olimpije na današnji tekmi. Kojič iz 20 metrov čez mariborski gol ostaja nič. V 12. minuti bo Ašbejuk žogo znova podal proti svojim branilcem, tokrat proti Karničniku. Takoj pritisk Ljubljančanov na mariborskega branilca, ta pa je iznesel žogo do Blažiča. Blažič takoj na levo proti Bumbiču in sedaj nekaj prostora za Bumbiča na levi strani. Takoj sta krenila in Cipot in Mlakar, tudi Bumbič se odločil za podajo nazaj Gonsalvesu, ki je prenesel žogo skozi sredino do Viherja. Viher z diagonalo na desno, kjer Čipamba čaka na podajo 30 metrov od gola Ljubljančanov Čipamba, potem pa ga je zaustavil Pendra in izbil v stranski avt. V 13. minuti Mariborčani z avtom v višini kazenskega prostora Olimpije na desni strani. Karničnik ga bo izvedel, kratka podaja bo to iz avta do Žige Repasa, ta je žogo sprejel, pa je znova vrnil v obrambo. Torej miren začetek tega večnega derbija, v 13. minuti rezultat še naprej nič.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Tuti Radio Maribor. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh imenih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
4: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je 20 in 38 minut nazaj v Stožice na obračun med Mariborom in Olimpijo.
1: Ja, na večnem derbiju se ne dogaja veliko, 22 minuta teče, nič, rezultat je čisto realen, glede na to, da se ne dogaja nič med obema, oziroma pred obema goloma, to je tekma, ki je pravi taki klasični derbi brez priložnosti in dejansko, ko recimo ima ekipa posest, potem se druga ekipa povleče na svojo polovico, igra kompaktno na svoji polovici v obrambni coni, potem recimo tista ekipa, ki napada, izgubi žogo in se hitro vrne nazaj spet na svojo polovico, druga ekipa rabi celo večnost, da spravi žogo na nasprotno polovico in to gledamo pravzaprav od začetka tekme, niti eni, niti drugi ne igrajo hitro, ne igrajo tvegano, ne igrajo na pol proti napade ali proti napade, na začetku so Ljubljančani to še poskusili, drugače pa bolj ko ne se oboji zanašajo na kontinuirane napade in na da ja ne bi narobe podali na nasprotni polovici in da bi morali potem spet nazaj ko izgubijo posest v obrambno cono, tako da tako nezanimiva je za enkrat ta tekma. Samo en strel Ljubljančanov iz roba kazenskega prostora, Kojić preko gola in en poizkus Žige Repasa, ki je končal v bloku, znova izgubljena žoga Bumbiča, sedaj na levi strani na polovici Olimpije. Ljubljančani so začeli z akcijo po levi strani, kjer je Urbančič prišel mimo Karničnika, potem pa je Repas napravil prekršek proti Mitrovskemu in sedaj prosti strel daleč stran od mariborskega gola. Prosti strel, iz katerega bodo Ljubljančani, kot kaže, odigrali na kratko, spet nazaj v svojo obrambo. Polovica prvega polčasa je za nami, torej za enkrat taki brezvezen derbi, da se izrazim po domače. No, sedaj morda ukradena žoga Maribora, Repas, to da nima pravega prostora, zato so ga Ljubljančani znova zaustavili z izbijanjem v stranski out. Torej 24. minuta, za enkrat Olimpija nič, Maribor nič in od tekme nič.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ura je 20:47, jaz spremljamo obračun med Olimpijo in Mariborom danes v Stožicah, kjer pa se ne dogaja ravno prav veliko, ne Matej?
1: Ja, res je nič je po pol ure tega derbija in zelo malo je bilo situacij pred obema goloma. Zadnji dve sta se ponudila Mariborčanom in sicer najprej dober prodor Čipambe po desni strani, to da njegov predložek, njegova podaja pred gol na 5 metrov je bila na koncu lahek plen za domačega branilca Gorenca, ki je zbil z glavo, potem pa napaka domačega vratarja Vidovška, ki pa je ni znal kaznovati Jan Mlakar, ki se je malce zapletel oziroma bil obrnen stran od gola in na koncu ni prišel do strela v prazen gol in tako je ostalo pri nič proti nič, kar ničnik začenja akcijo za Maribor na polovici gostov, potem Mlakar, predtem pa prekinjena akcija zaradi prekrška Urbančiča nad karničnikom in prvi rumeni karton na tekmi je danes prejel domači branilec Urbančič za udarec s podplatom po nogi karničniku in Karničnik zdaj v bolečinah leži na tleh na svoji polovici. 32. minuta teče, torej ob rezultatu nič. Mislim, da ni tako hudo, da Karničnik ne bi mogel nadaljevati in dokončati tega dvoboja, je pa bilo to zagotovo boleče, kajti potem, ko je žogo podal naprej, je naletel na njegovo nogo, naletel s podplatom Urbančič in mu kar konkretno dal udarec nad gležnjem in dobil upravičen rumeni karton prvi na tej tekmi. 32. minuta Mariborčani začenjajo iz prostega strela na svoji polovici, globoko so na svoji polovici. Kratka kombinacija med Blažičem in pa Mbondom. Kot rečeno, zelo malo se dogaja na tem dvoboju, ki je taktično voden, ki je predvsem voden tako, da se ja ne napravi kakšna napaka po nepotrebnem. Ena se je zgodila čisto na začetku tekma je Karničniku, to da potem so jo Mariborčani odnesli brez, da bi bila Olimpija nevarna, kajti Bumbič je v zadnjem trenutku zaprl mitrovskega, ta pa ni uspel priti do zaključnega strela Mbondo. Sedaj je popeljal žogo na polovico Olimpije. Po desni strani podal Žigi Repasu, dober sprejem Repasa, podaja proti Mlakarju, ki je šel proti kazenskemu prostoru, odbitek pri Repasu, ki je še drži žogo, sedaj Bumbič na 18 metrih strelja, zadel je enega izmed domačinov in žoga se je odbila znova v noge Mariborčanom, ki so tam na sredini igrišča prek Gonsalvesa. Gonsalves 40 metrov domačega gola po levi strani, Gonsalves podaja Bumbiču, Bumbič v kazenski prostor, po tleh Čipamba pa ni dovolj blizu in Vidovšek je žogo ujel. Predtem je Mlakar naletel na domačega vratarja in opozorilo glavnega sodnika Janu Mlakarju zaradi tega naleta. Do konca prvega polčasa še 12 minut, rezultat pa še naprej nič proti nič.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio? Toti hudi hiti.
12: Ja, minuta je pred 21, to je ob koncu prvega polčasa, pa iz Stožic še zadnjič, Matej Šoba.
13: Ja, bomo videli, če zadnjič, kajti zdaj so bakle na terenu in igra je prekinjena. 3 minute je sicer do konca prvega polčasa, ob rezultatu nič, so domači navijači vrgli prvo baklo na teren in igra prekinjena. Zdaj ena bakla leti tudi na del tribun, kjer so navadni navijači, strani mariborskih navijačev, tako da zdaj je bo malo to treba počakati, preden se bo lahko tekma nadaljevala. Zdaj bo ta bakla letela nazaj proti mariborskem sektorju in zdaj znova bakla v mariborskem sektorju. Zdaj bo treba počakati, da se strasti pomirijo, tako da 3 minute do konca rednega dela tega prvega polčasa igra prekinjena. Vprašanje, koliko se bo podaljšal tale prvi polčas zaradi te prekinitve. Zdaj ta traja že več kot 1 minuto, načeloma pa 43. minuta tega nezanimivega večnega derbija, v katerem se ne dogaja veliko v smislu napadalnih akcij, napada in zaenkrat je rezultat realen kot le redko kdaj. Namreč ta nič bolj ne bi mogel ustrezati temu, kar se dogaja na terenu. Niti eni, niti drugi niso sposobni v napadu ustvariti, koliko lahko v obrambi preprečijo. Tako izgleda trenutno. Zdaj bo potrebno dati še en toti hit, vse en toti hit, potem pa se ponovno slišimo, kaj ti igra je zdaj že nekaj časa prekinjena in bo še trajala.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: 4 minute so čez 21 in nazaj v Stožice.
1: Ker še naprej ni nogometa, še naprej je derbi prekinjen zaradi zdaj dimne zavese, ki se je spustila nad teren, tako da se res slabo vidi, saj z mojega reporterskega mesta tja do obeh golov, bolj proti mariborskemu golu, kjer od zadaj stojijo domači navijači, ki so zadimili celotno zadevo, tako da zdaj igra prekinjena ne zaradi bakla, ampak zaradi dimne zavese in ne zadostne vidljivosti. Načeloma bi se moralo igrati še 4 minute, potem ko so neki dali znak za nadaljevanje, ampak mislim, da se bo še dodatno podaljšalo, glede na to, da zdaj igra stoji že enih 6-7 minut, 6-7, in preden se bo nadaljevalo, lahko mislim, da računamo s tem, da bo tale tekma v prvem polčasu trajala kar nekaj časa, ampak ne spremeni dejstva, da gledamo tekmo, ki ne ponuja nobenih pravih vrhuncev, v kateri sta obrambni deli ekip bistveno boljši kot pa napadalna dela ekipi in na drugi strani se veliko tudi prekinjajo akcije s prekrški, tako da neke tekoče igre, nekega evropskega nogometa, da tako rečem, no, ne gledamo v tem večnem derbiju. Igra torej še naprej prekinjena, bo treba Ana še z enim hitom presekati, potem pa se slišimo ob zaključku prvega polčasa.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Ja, in v tem trenutku prekinjamo tudi našo Adel zaradi spremembe zadetka v Stožicah. Matej, izvoli.
1: Ja, 1-0 vodi Olimpija. Iz nenevarne akcije je mariborska obramba povsem zaspala in Urbančič je zabil za 1-0 za Olimpijo v verjetno nekje 52. minuti. Bila je to podaja Mitrovskega iz 20 metrov iz desne strani, potem pa je za hrbet mariborske obrambe pritekel Urbančič, bil hitrejši na žogi kot Ašbej Juk in domačega vratarja oziroma mariborskega vratarja premagal strelom iz neposredne bližine, tako da Olimpija vodi 1-0, če ne bo VAR tega gola razveljavil zaradi morebitnega offside, ampak ni izgledalo, kajti izgledalo je, kot da je Urbančič štartal za hrbtom mariborske obrambe in potem izkoristil krasno podajo Mitrovskega in Olimpija, torej v zaključku prvega polčasa, do konca katerega Bog ve koliko še je, vodi z 1-0. Ja, čisto nerealno pravzaprav glede na dogajanje na terenu. Počasen posnetek, ustavljeni posnetek sicer nakazuje, da bi lahko bil Urbančič, se opravičujem, da bi lahko bil Urbančič v nedovoljenem položaju, ampak kot kaže, je gol vseeno obveljal in Olimpija torej vodi v zaključku prvega polčasa 1-0, se opravičujem, ta dim, ki je tu v zraku, mi je sedaj očitno napravil težave tudi pri sapniku, tako da imam nekaj težav, ampak zdaj se je vse skupaj poleglo. Gonsalves ima žogo za Maribor, podaja proti Repasu in Repas slabo podajo za hrbet Cipotu. Ljubljančani so krenili v protinapad prek Čunija, ki preigrava, na koncu je Viher zaustavil tale prodor domačinov in žoga je pri Blažiču. Tako da je sedaj poizkus Maribora po levi strani prek Bumbiča. Na polovici Olimpije je Cipot sprejel žogo strani Bumbiča. Cipot 30 metrov od gola podaja Čipambi. Čipamba v kazenski prostor po desni strani. Čipamba strelja preko gola. Žoga je končala kar precej mimo Olimpijnega gola. Vedno bolj, ko gledam zaustavljeni posnetek ob golu Olimpije, vedno bolj se mi zdi, da je to bil offside in mi ni jasno čisto, zakaj VAR ni razveljavil tega zadetka, ampak ostalo je pri uvodni odločitvi in Olimpija torej še naprej z srečnim vodstvom v zaključku prvega polčasa vodi 1-0 in sedaj seveda bistveno težja naloga za Maribor v nadaljevanju tega dvoboja za ostanek in pa derbi, kar pomeni, da seveda okoliščine niso čisto enostavne. Če bi bila to čisto neka navadna tekma, bi človek rekel, ok, to glede na formo Maribora je rešljivo, ampak glede na to, da gre za derbi, ko odločajo res majhne stvari in zaenkrat se ne dogaja veliko pred goloma, bo to bistveno težje. Sedaj Gonsalves na levi strani višini kazenskega prostora Gonsalves čaka na podporo Bumbiča, podal je na drugo vratnico, tam pa je žogo lovil domači vratar Vidovšek. Torej, slab razplet polčasa, prekinitev je koristila domačinom, ki so po prekinitvi silovito štartali in izkoristili najlepšo akcijo na tekmi. V polčasu torej Olimpija s takim spornim golom, morda iz ofsajda, vodi z 1-0. Konec, slišimo se ponovno čez 15 minut.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Sugar Babes in Push the Button na Zlatem radiju, ura je 9:30, spremljamo obračun med Mariborom in Olimpijo v Stožicah, 1:0 trenutno vodi Olimpija in začel se je tudi vmes že drugi polčas. Matej, izvoli.
1: Ja, začel se je brezmenjav na obeh straneh, torej istih 22 je nogometašov na terenu kot na začetku tekme, Mariborčani pa so imeli prvo priložnost po skrajšanem kotu, po prostem strelu je Karničnik podal po tleh na rob kazenskega prostora, kjer je Žiga Repas udaril na polno s prve, toda žoga je zletela mimo leve vratnice oziroma desne vratnice domačega gola. Mariborčani torej s prvim strelom proti golu v drugem polčasu in s pobudo vsaj na začetku tega drugega polčasa Gonsalves, ki pa je bil tokrat malce nespreten in žoga je končala na koncu v avtu za Mariborčane na levi strani za Bumbiča. Mariborčani iz nekaj več energije sedaj na začetku drugega polčasa. Zdi se, da so vseeno v slačilnici dobili nekaj napotkov, da morajo biti bolj živahni, da morajo pokazati več življenja, več želje, kot pa v prvem polčasu, ko je izgledalo, kot da bo vse šlo samo od sebe. Olimpija pa je bila vseeno, kljub temu, da bila v podrejenem položaju nekoliko bolj lačna zadetka v prvem polčasu in to jo je nagradilo ob koncu z golom Urbančiča v 51. minuti. Sedaj je Čipamba na desni strani višini kazenskega prostora, Čipamba pregrava, Čipamba v kazenski prostor, še naprej Čipamba drži žogo, ni uspel podati pred gol in Ljubljančani so žogo znova izbili na sredino igrišča, kjer je Viher odložil za Mbonda, ta pa do Blažiča. Gonsalves ima sedaj žogo na sredini igrišča. Gonsalves jo je popeljal na polovico domačih, pa potem na koncu znova diagonala na desno, kjer je Karničnik v višini kazenskega prostora na desni strani podal Čipambi, Čipamba pregrava, Čipamba, Gonsalves in na koncu brez strela proti golu. To so Mariborčani zapravili dve dobri obetavni situaciji, brez da bi streljali proti golu domačih. Sedaj skušajo znova priti do žoge na sredini igrišča, Viher pa je napravil prekršek proti Digi in prosti strel za Olimpijo na sredini igrišča. Nekaj strasti sedaj ob temle duelu in pa prekršku. Rezultat v 50. minuti, še naprej Olimpija 1, Maribor nič.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti radio Maribor.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: Je kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
9: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Tvoje vlasto.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight na Totem Radio 21 in 37 je na uri, Matej pa ve, kaj se dogaja v Stožicah.
1: Ja, nekaj boljša igra Maribora v drugem polčasu, 57. minuta. Mariborčani še naprej zaostajajo za tisti gol iz konca prvega polčasa, ko je za domačine zadel Urbančič, ampak kot rečeno malo bolj intenzivno napada Maribor v drugem polčasu in ponovno v napadu prek Gonsalvesa in Bumbiča po levi strani. Bumbič 30 metrov domačega gola pregrava Bumbič proti Digi. Oba imata rumeni karton, zdaj podajal sredino, Cipot je želel podaljšati.

0: poti tam proti Mlakarju, to se je zgodilo ne preveč načrtno in na koncu je bilo slabo, tako da je žoga se odkotalila do domačega vratarja. Nekaj bolj intenzivno napadanje Maribor, ampak še brez pravega učinka, en strel Žige Repasa po podaji iz prostega strela, drugače pa niti Cipot, niti Čipamba, niti Mlakar niso tako, bom rekel, nevarni za nasprotnikov gol, kot smo jih vajeni, recimo iz začetka te sezone. In če primerjam Maribor proti Grosuplju, proti Celju, proti Kopru, potem je to po treh res zelo dobrih tekmah najslabši Maribor v zadnjih nekaj tednih. Zdaj, malo je to morda vloga favorita, morda je to malo obremenjenost s tem, da se nadaljuje ta serija, malo pa morda tudi ta samo umevnost, s katero so Mariborčani krenili v tole tekmo. Zdaj poizkus Ljubljančanov, tam je Blažič v zadnjem trenutku blokiral, a potem Mbondo, ki izbija proti Bumbiču. Bumbič pa je vrnil žogo Blažiču in Mariborčani so žogo uspeli iznesti, podati proti Cipotu, ki je že na polovici Olimpije na levi strani. Ob njem je bil Dofo, na koncu prekršek nad Cipotom in prosti strel sedaj za Mariborčane na levi strani, tam na sredini igrišča, in prosti strel, ki je imel za rezultat tudi rumeni karton za Dofa zaradi tega prekrška, s katerim je prekinil proti napad Cipota. 59. minuta, Mariborčani izvajajo tam na sredini igrišča, na levi strani prosti strel, Bumbič je pri žogi, znova malce razunete strasti in kot rečeno, vse skozi Olimpija kaže nekaj več žara, nekaj več te neke čustvene energije, Mariborčani pa delujejo bolj mehansko in dokler je bil rezultat nič, je to še delovalo. Zdaj v drugem polčasu z nekaj več posesti malce bolj deluje, kot da bi lahko se kaj zgodilo pred golom Olimpije, ampak kot rečeno, zaključnih strelov pa tudi v drugem polčasu ni. Zdaj napaka Bumbiča, podarjena žoga Dofu, ki je krenil proti napad, na levi strani se odkriva Urbančič, Dofu ga je videl. Urbančič na levi strani v višini kazenskega prostora, ena na ena proti Žigi Repasu, podaja v sredino, žoga je preletela skoraj da vse, na koncu je Bumbič izbil do Cipota, ki je krenil proti napad in znova so ga Ljubljančani zaustavili, tokrat Luis Perea, ki pa bo tokrat odnesel s tem prekrškom brez rumenega kartona. 60. minuta, na večnem derbiju še naprej Olimpija vodi 1-0.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Van Halen in Jump na Totem Radiu 21 in 47 minut, kaže ura. Matej, kaj se dogaja zdaj v Stožicah?
1: Še naprej Maribor tisti, ki narekuje tempo. V drugem polčasu rezultat pa še naprej 1-0 za Olimpijo. 67. minuta. Mbondo podaja proti Mlakarju, ki je sprejel žogo, podal proti Čipambi, ki je na desni strani ob out črti slabo zaustavljal žogo in tam je ušla čez out črto in to bo out za Olimpijo. Dve menjavi pripravlja Darko Milanič, Žan Jevšenak in pa Luka Zahovič bo sta vstopila ob naslednji prekinitvi. To sta prvi dve alternativi, ki ju ima mariborski trener v smislu, da vzdržuje ta tempo, ki bo potreben, če bodo želeli mariborčani streti Olimpijo v tem drugem polčasu. Zaenkrat so bližje golo, kot pa so bili v prvem polčasu, ko pravzaprav niso bili niti blizu. Zdaj v drugem polčasu imajo nekaj boljših situacij, še posebej po desni strani. Sedaj je Žiga Repas na robu kazenskega prostora izgubil kontrolo na žogo, potem napravil prekršek v napadu in igra je znova prekinjena. Zdaj v drugem polčasu prek Čipam in pa kar ničnika. Večkrat Mariborčani pridejo v kazenski prostor Olimpije. Na zadnje so izigrali Olimpijino obrambo in Jan Mlakar je poskusil strelom iz obrata, zadel pa blok in žoga je bila nenevarna za domači gol, tako da se je končalo brez resne priložnosti. Zdaj je igra prekinjena, čaka se na menjavi pri mariborski strani, tako da predtem bodo domačini izvedli prosti strel na svoji polovici. Dolgo to traja, predno so Ljubljančani to izvedli. Kuburi je podal Gorencu, ta vrača nazaj vratarju Vidošku, ta pa znova do Kuburija, ki bo zdaj žogo poslal proti sredini igrišča in na levi strani sedaj nekaj prostora Bendra podaja, toda Mbondo je na koncu prestregel podajo in Mariborčani sedaj z možnostjo, da znova prenesejo igro na polovico Maribor, na polovico Olimpije. Bumbič odkriva se mu Cipot, to je vse skupaj na sredini igrišča, Cipot je povlekel žogo proti sredini, dva koraka proti domačemu golu, pa vrnil žogo znova na levo stran proti Bumbiču. Bumbič čaka, na koncu se ni spustil v prodor, ampak znova vrnil žogo nazaj Gonsalvesu. Gonsalves pa znova do Cipota. Cipot sedaj preigrava dale stran od gola, podal je tokrat dobro Viherju. Viher sedaj 20 metrov od gola podaja do Bumbiča. Bumbič na levi strani podaja pred gol. Mlakar je zgrešil, tam je Karničnik. Karničnik vrača žogo, to da ni uspel najti soigralca. Umešal se je Kojić in izbil znova v stranski out. 69. minuta. Luka Zahovič na mesto Žige Repasa in pa Žan Jevšenak Brškone na mesto Gonsalvesa. Ja, to sta dve menjavi, ki jo pravi Darko Milanič. Torej, Luka Zahovič bo zdaj igral za Mlakarjem kot drugi povlečeni napadalec. Žan Jevšenak pa na mesto Gonsalvesa delil žoge z diagonalo levo in desno. Teče 70. minuta, še dobrih 20 do konca. Olimpija pa še naprej vodi z golom prednosti.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: song Sin Never Going Home na Totem Radiu 21 in 57 na uri. Jaz spremljamo večni derbi med Mariborom in Olimpijo v Stožicah. V tam ponovno Matej Šoba.
1: Teče 77 minuta, načeloma 14 minut do konca rednega dela, ampak tale drugi polčas se bo prav tako podaljšal za precej, kajti tudi v drugem polčasu je prišlo do dimne zavese na terenu in zaradi tega je bila igra prekinjena vsaj za 4 do 5 minut, tako tudi tale drugi polčas bo na mesto 45 trajal vsaj 52 do 55 minut. Mariborčani imajo prosti strel po menjavi. Je Luka Zahovič torej zasedel mesto tam ob Janu Mlakarju v konici napada. Žan Jevšenak pa v sredini igrišča. Zdaj so prvič menjali tudi domačini, ki so iz igre potegnili branilca Digo. V igro pa je vstopil Marin. Mariborčani po levi strani prek Bumbiča na polovici Olimpije. Bumbiču prodor ni uspel. Dofo je na kratko izbil. Žoga je ponovno v mariborski obrambi pri Blažiču, ki žogo vrača vratarju Jugu. Še 13 minut rednega dela plus kakih 7-8 minut verjetno dodatno v tem drugem polčasu. Nekaj menjav je še ostalo tudi mariborski klopi do konca te tekme. Sedaj je lepa kombinacija Bumbič-Cipot. Cipot podaja do Zahoviča. Zahovič je padel na robokazskega prostora, potem pa žoga pri Cipotu, ki ni uspel nadaljevati te akcije. In pred tem rumeni karton za Zahoviča zaradi simuliranja. Tako da je to namesto prostega strela na dobrem položaju samo prosti strel za Olimpijo zaradi simuliranja Zahoviča, ki je želel iztržiti prosti strel na 20 metrih. Do konca, kot rečeno, še dovolj časa, da Maribor pride nazaj v tole tekmo, ampak ta dober napadalni moment, ki so ga Mariborčani imeli, je tam nekje med 60. In, ali pa 55. in 65. minuto je zdaj minil. Zdaj so znova številne prekinitve prekinile ta dober ritem mariborske ekipe, predvsem po desni strani, ker sta tempo narekovala Karničnik in pa Čipamba v zadnjih nekaj minutah znova tak tek v prazno, vakum, kar zadeva napadalne igre, teče 79. minuta, še naprej pa domačini vodijo z 1-0.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prekinjamo Olivijo Rodrigo zaradi zadetka v Stožicah. Matej, izvoli.
1: Luka Zahovič za 1-1 v 85. minuti in Joker je pičil tako kot Luka to zna. Krasna kombinacija, ki jo je začel Nate Zwicker s preigravanjem na robu kazenskega prostora, imenitno podal Zahoviču, ki je utekel v kazenski prostor, prišel do soočenja z domačim vratarjem in ga matiral z udarcem po tleh ob levi vratnici in od 85. minute naprej 1-1 zasluženo izenačenje za Mariborčane, ki so diktirali tempo skozi celoten drugi polčas. Nate Zwicker z krasno asistenco. To je bila tudi njegova zadnja poteza na tej tekmi. Iz igre je odšel Zwicker, v tem trenutku namesto njega je vstopil Niko Osterc, iz igre odhaja tudi Jan Mlakar, namesto njega bo vstopil Dario Wisinger, torej do konca še 5 minut rednega dela plus dodatnih 7-8 minut v podaljšku, Maribor pa do izenačenja 1-1.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka na Totem Radio 22 in 14 minut kaže ura, je obračun med Olimpijo in Mariborom v Stožicah se počasi vendarle izteka. Matej, pravzaprav smo že v sodnikovem dodatku, je tako?
1: Ja, res je 94. minuta, še 3 so do konca, vse skupaj 6 minut podaljška je nakazal glavni sodnik. Mariborčani so sedaj ukradli žogo Olimpiji na njihovi polovici, Zahovič nova v akciji proti Cipo, tu je bila podaja preslaba, škoda za to zapravljeno priložnost, škoda je bil Zahovic, da je presenečen, da je prišel do nje in strelec edinega gola za Maribor tega ni izkoristil, tega darila domačino, na to Bumbič neuspešno v poskusu podaje v konico napada, kjer je bil Vizinger, Ljubljančani pa znova izbijajo samo v stranski avt, zdaj vseeno se zdi, da Maribor tisti, ki lahko pritisne, da ima Maribor več moči v zaključku te tekme, ena priložnost se je na zadnje ponudila Vizinger, po podajči Pambe, toda Vizinger je zadel samo blok Ljubljančanov, kar ničnik začenja akcijo na polovici Maribora, medtem ko se je začela že 95. minuta, še 200 do konca, še enkrat dolga podaja Jevšenaka proti Zahoviču, za dres so sedaj vlekli Zahoviča in zato igra prekinjena, še rumeni karton za domačega branilca Bendro, ki mu je Zahovič pobegnil in sedaj prosti strel za Mariborčane, nova priložnost, da podajo v kazenski prostor domačih, še 2 minuti približno sta do konca te tekme. Teče, kot rečeno, 95. minuta, Žan Kadničnik bo z leve strani ob out liniji nastavil žogo in iz prostega strela podal tam ugneče v kazenski prostor in znova bodo Mariborčani skušali po prekinitvi priti do zaključnega strela. Zasluženo izenačenje po res krasni podaji Viherja in solo akciji Viherja za Zahoviča, ki je tako zabil po povratku svoj prvi gol. In to na najboljši možen način. Zahovič je že v svojih prvih obdobjih pri Mariboru bil specialist za večne derbije in tudi danes se je zaenkrat tako pokazal, še enkrat poizkus po prvem odbitem poizkusu Ljubljančanov in žoga bo iz kota za Maribor, tako da bodo Mariborčani izvedli še en udarec iz kota, zadnja 96. minuta teče in do konca le še slaba minuta tekme. Ena proti ena rezultat, potem ko je Maribor po dobrem, boljšem drugem polčasu prišel do izenačenja z golom Luke Zahoviča, ki je lepo matiral strelom po tleh domačega vratarja. Zdaj Cipoci nastavil žogo za korner, toda ne bo kratke kombinacije z Zahovičem, ampak bo Cipot podal v kazenski prostor. Še pol minute približno do konca te tekme. Cipot, ena zadnjih priložnosti za spremembo rezultata, podaja na drugo vratnico. Blažič vrača pred golem, Bondo prekratek do odbitka Čipamba, ki pa je izgubil žogo in sedaj nevaren proti napad domačih prek Marina. Marin je krenil na polovico Maribora, podal proti Lorenzu. Lorenzo je žogo zadržal. Na koncu so Mariborčani se uspeli pravočasno vrniti, toda žoga pri Bendri, ki podaja pred gol, izbija Blažič v kot in zdaj bodo imeli tudi Ljubljančani kot na koncu te tekme. 96. minuta je že minila in zdaj po nepotrebnem po izgubljeni žogi Čipambe na drugi strani še korner in priložnost za Ljubljančane, da poizkusijo priti po prekinitvi do zmagovitega gola. Res napeta, dramatična končnica v slabem derbiju, ki je v prvem polčasu po prekinitvah prinesel sporen gol Olimpije, morda celo iz offsajda, ki pa ga VAR ni razveljavil, potem pa po dobrem drugem polčasu Maribora, po dobri posesti in konstantnem napadanju so prek Luke Zahoviča Mariborčani izenačili. Do tega trenutka, ko bodo Ljubljančani še zadnjič v tej tekmi izvedli korner z desne strani Bendra, z desno nogo, žoga bo šla stran od gola, tam veliko prerivanja, Bendra na prvo vratnico, Karničnik izbija in morda ne bo proti napada, tekma je končana, rezultat pa 1-1. Maribor ohranja serijo neporaženosti v peti tekmi, tretji remi ob dveh zmagah in prejeti gol, kar pa je pravzaprav dobro pa je to, da se ekipa po zaostanku prvič v tej sezoni je zaostajala, vrnila in uspela preprečiti prvi poraz. Toliko z moje strani, naslednja tekma, prihodni vikend spet v Ljudskem vrtu, v praznem Ljudskem vrtu, nasprotnik pa bo ljubljanski Bravo. Lahko noč.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.